Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

Toshkent. Toshkent. Yos. Hit FM. Hit FM.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik, sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hitobam reklama bo'limi. 33 598 00.
3: Boshqachami? Musiqalar yangi. O'ysam boshqacha bo'lib ketibsiz. Mustabli ayollarga o'xshab. Qorayib ketibsiz desam-a.
4: Undan ko'ra kompliment ayting.
3: Voy, menga qora qizlar yoqadi, qora bo'lsa.
4: Yoqadimi?
3: Ha, shuncha aytayapman. Quloqchinimni ozgina pastlatasiz. Va biz efirni boshlaymiz. Hammaga xayrli kun.
4: Assalomu alaykum, xayrli kun.
3: Qo'limda qanaqadir mahsulotlar ustida bir arabcha nomlari ham bor ekan.
4: Faqat o'zingiz.
3: Milk.
4: Faqat o'zingiz yeng.
3: Ne, boshqalar bersa bo'lmaydi.
4: Birinchi bo'lagini o'zingiz yeng.
3: Bo'ldi.
4: Ta'siri kuchli bo'ladi.
3: Sog'inib ketdim men ham Sharmel Sheyxi buni ko'rib. Ale. Vijdoningiz qiynalmayaptimi? Bir yilda ikki marta ketma-ket.
4: Yo'q.
3: Sharmda dam olib. Bilinyapti, maza qilib dam olib kelganligingiz.
4: Rahmat.
3: Albatta, umid qilamanki, bugun bu yil boshqa bormaysiz. Yo'q.
4: Bu haqda alohida gaplashamiz. Hamma bugun mana uchib ketishga tayyorgarlik ko'rayotganlar bo'lishi mumkin-ku. Hammalarga oq yo'l tilaymiz. Safaringiz bexatar bo'lsin. Samolyot yaxshi uchsin. Hech qanaqa turbulentlik holatlari bo'lmasin. Safarga yaxshi borib kelinglar. Agarda safar rejasida yurgan bo'lsangiz, bu ham zo'r. Ketguncha shu hissiyot bilasiz, odamni qanaqadir boshqacha xursand qiladi.
3: Chamadon kayfiyati deydi, chamadon kayfiyati.
4: Keyin mazza qilaman degan narsa bo'ladi. Keyin qaytish paytida depressiya bo'ladi. Ta'til tez tugab qoladi.
3: Juda. Ko'z ochib yumguncha o'tib ketib qoladi. 8 kun. 10 kunchi nechun keyingi safar 14 kunga borsam kerak. 14 kun yarimcha zo'r bo'ladi.
4: Zo'r. 14 kun borsak ham yana qolsammi degan tuyg'ular baribir bo'laveradi. Aslida pul ko'p bo'lsa, o'zi chet eldan bitta uy olib qo'yish kerak. Dengiz bo'yida.
3: Nima qilasiz olib? Pul ko'p bo'lsa borib, xohlagan mehmonxonangizda dam olib, har safar har xil joydan olganingiz yaxshi. Voy,
4: lekin men uyimga borib, dengiz bo'yida.
3: Ha, mayli, ola qoling. Oldi Toshkent markazidan bitta oling, keyin sekin o'tasiz
4: chetga. Kelishdik. 2026 Toshkentdan.
3: Ha. Baholasi.
4: Lekin baribir
3: niyat Turkiyadan 28 oydan.
4: Yo'q, ayting, niyatimiz bor-ku. Amalga oshadi u niyat. Mana necha yil oldin niyat qilganmiz, sekin-sekin amalga oshadi.
3: Hozir misol uchun Toshkentdagi uyi puliga chetdan ikkita uy beryapti.
4: Beradi.
3: Hozir Toshkentdan olish qiyinroq bo'lib qolgan va kecha bitta videoga ko'zim tushdi. Biz turmush o'rtog'im bilan Amirsoyga borib dam olmoqchi edik, lekin pulimiz kam bo'lganligi uchun Vietnamga ketdik deb video qo'yishgan ekan. Shunaqa bo'lib qoldi haqiqatan. Chetda dam olish arzonroq tushyapti.
4: Ancha arzon. Ancha.
3: Nechun yoz faslini qayerda dam olib o'tkazishingizda qat'iy nazar, zo'r kayfiyatda o'tkazing. Asosiysi qayerda ham dam olish emas, kim bilan qanaqa kayfiyatda dam olish. Shuning uchun o'zimizda ham zo'r joylar bor, tekin joylar bor, zo'r tabiatli, chiroyli, manzarali. Bepul. Shunchaki borasiz, uni bo'yida o'tirasiz. Xullas,
4: o'zi aslida shu uchun ham vaqt ajratishimiz qiyin bo'ladi.
3: Vaqt masalasi hozir muammo. Hamma narsa bor, vaqt yo'q faqat.
4: Oh, lekin radio eshitish uchun ortiqcha vaqt kerak emas. Shunchaki rulda bo'lsangiz, yash ko'rgan mashinangizda ketayotgan bo'lsangiz, konditsioner yoqilgan bo'lsa, yoningizda nimadir ichadigan bo'lsa, muzdekkina.
3: Bundan ortiq nima baxt bor?
4: Qalbingiz xotirjam bo'lsa, yurakda sevgi bo'lsa, yash ko'rgan odamlaringiz sizni uyda kutayotgan bo'lsa, bu baxt.
3: Farangizni ovozini eshitish, Rustambekni qimmat ovozdan baqiraman bo'lish.
4: Har kuni ham eshitmaysiz.
3: Aha, siz uchun gapirishmaydi.
4: Har shanba kelamiz mana ishga.
3: Eng kam efiri bor boshlovchilar, yaqinda qizil kitobga kiritilish arafasida turgan, yo'q bo'lib ketish arafasidagi boshlovchilar.
4: Sizlar bilan birga soat
3: 13:00 gacha birgalikdamiz.
4: Zo'r qo'shiq tayyorlab qo'ydim.
3: Bosing, bosing.
4: Yana bir soniya.
3: Gazini bosing.
4: Bir soniya, bir. Endi biz bilasiz-ku, necha yoshdamiz.
3: Ha, reaksiya sal pasayadi,
4: baribir. Yo'q.
3: Ha.
4: Yoshimizga yarasha qo'shiq bo'ladi demoqchi.
3: Yo'q, reaksiya boshqa. Modern to'kdim, abam.
2: Hit FM'de. Rustambek Xudoyberganov

0: Фира Ньюс.
1: Хоп, бізді Фира Ньюс, Фарангиздан қанақтыр яқшы хабарларын күтіп қаламыз, енді құш хабарлар.
2: Хабар Түркиядан келген, оны қаншалық құш хабар екенлігіні қазір өзіңіз айтасыз. Барки бұған бір белгі боргендір.
1: Аха.
2: Барки, барки.
1: Бұл хабар.
2: Хұлас. Хұлас. Қазір бір дақиқа. Түркияда. Turkiyada bir necha kun davom etgan jazirama issiq tufayli kapalaklar yosh kelin kuyovning to'y marosimini to'xtatib qo'ydi.
1: Kapalaklar?
2: Kapalaklar. Chigirtkalar yomg'iri haqida eshitgansiz?
1: Eshitganman, yaqinda bo'ldi.
2: Xuddi shunaqa kapalaklar yomg'iri bo'lgan. Basharan qishlog'ida minglab kapalaklar qizlar bazmi va xina marosimi o'tkazilayotgan qishloq to'yiga uchib keldi. Orkestr sadolari ostida ular tun kechkunga qadar mehmonlarning qo'shiq aytishi va raqsga tushishiga xalaqit bergan. Odatga ko'ra, xina oqshomida kelin va kuyov to'y marosimini yakunlashi kerak. Biroq tabiat bunga yo'l qo'ymadi va tadbirni to'xtatib qo'ydi.
1: Yaxshi ish bo'lmaqtiku.
2: Xullas, mana shunaqa gaplar. 2025 yil avgust oyida ham minglab kapalaklar Rossiyaning Zabaykal o'lkasidagi qishloqlardan birining ko'chalari va uylarini qoplab ketgan ekan. Bir yil avval.
1: Men kapalaklarni faqat beozor mavjudotlar deb o'ylardim.
2: O'zi aslida kapalaklar chiroyli bo'ladi, lekin men qo'rqaman ular juda ko'payib ketsa. Nima qilishni bilmay qolasiz. Yoningizda ko'payib ketsa, chunki havoni ham to'sib qo'yadi ularni. Ko'pligi, bilasizmi?
1: O'zi asalni ham ozi shirinni bekor ichmas ekan, shuning uchun.
2: Endi kapalaklar to'yga qanaqadir bir tarovat qo'shgan deb ham ayta olmaymiz.
1: Men 4-5 tasi uchib yursa yaxshi, juda ko'payib ketsa bo'ladi.
2: Uni chiroyli. Hozir masalan, to'yni qanaqadir bezadi deya olsangiz, lekin to'y to'xtatilgan.
1: Boshlovchi chiqib Hurmatli xonimlar va janoblar, bugun kapalaklar ko'payib ketganligi tufayli to'yimizni biroz ertaroq tugatamiz.
2: Yana bilasiz-ku, kapalaklar nurga keladi. Ana chiroqlar keladigan keladi.
1: Ha, unaqalari o'zimizda ham ko'paygan hozir.
2: Chiroqqa keladigan ko'payganda undan qo'rqinchlisi bo'lmaydi.
1: Uyimga maxsus bir moslamalarni o'rnatdim. Kirib kelishadi yo'masam.
2: Yo'q,
1: 8-chi qavatda yashayman, lekin shunga qaramasdan shu balang ham chiroyli ekan deydi.
2: Mayli, kalta kelsa kirib kelishi mumkin uyingizga mehmonga.
1: Kalta kelsa kelmadi, lekin shu
2: Assalomu alaykum.
1: Kapalaklar kelib shu chiroqning atrofida aylanib, shunaqa ko'payib ketadi. Lekin
2: bilaman, bilaman.
1: Maxsus moslama bor ekan. O'rnatasiz, to'siqlarni o'rnatasiz va qutulasiz bu.
2: Shunaqa.
1: Yomonliklardan. Yo, qanaqadir sizga ziyoni tegmasligi mumkin, lekin baribir-da. Yuzda
2: yoqimsiz. Yoqimsiz, xalaqit berib turadi. Xullas, to'y to'xtatilibdi, lekin 2 yosh baribir turmush qurish ahdidan qaytmagan. Endi biz xulosa qilamiz. Kapalaklar bu bilan qanaqadir bir belgi bermoqchi bo'lganmi?
1: Nimadir
2: demoqchi bo'lganmi?
1: Ular nimadir bilmasa kelmaydi.
2: Qaroringdan qayt demoqchi bo'lganmi?
1: Endi hamma narsaning yaxshi tarafini, yomon tarafini ko'rsa bo'ladi. Ular yaxshilik qidirishgan. To'yimizga hattoki kapalaklar mehmonga kelishdi, qara. Jonim, biz demak baxtli bo'lamiz deb yaxshilik qidirgandi. Ha, negativ inson bo'lganda, bunda bir gap bor, bekorga to'xtamadi to'yimiz degan bo'ladi. Hamma narsadan har doim hayotda
2: jonim degan so'z aytilgan bo'lsa, demak, sevishganlarni qalbi
1: jonim demasa ham umrum deydi ular. Umrum degan bo'lishi bilan yaxshi bo'lgan. Zamonbod
2: yaqinsaniz. Boshqacha aytadi. Umrumni ozgina cho'zib aytadi, bilasiz.
1: Zamonbod yaqinsaniz, yoningizda bo'lsa, umrum deganda bitta bir barisga bosib qo'y, hammasi yaxshi bo'ladi. Xafa bo'lib turgan bo'lsa
2: ham. Kapalaklar ham ko'rinmaydi ko'ziga.
1: Kapalaklar qalbga ko'chadi. Oshqozonda kapalaklar bo'ladi. Shunaqaga aylanib ketadi. Ichkariga kiradi.
2: Yaxshi ta'rif.
1: Xullas, to'ylar buzilmasin, to'ylar bardavom bo'lsin. To'y qilinglar. Boshlovchiligiga buni Farangiz chaqiringlar, men bekor yurtda endi to'ylar ekan.
2: Uylaninglar.
1: Uylaninglar.
2: To'yingizga majburan boramiz.
1: Agar uylangan bo'lsangiz, yana 5 to'ylar qilinglar. Boraylik. Xullas, yaxshilik bo'lsin, to'y bo'lsin.
2: Kapalaklar uchsin atrofingizda ham. Qalbingizda ham.
1: Qalbingizda, ichingizda uchsin kapalaklar.
2: Insonni ko'rganingizda kapalaklar uchsin.
1: Babochki в моей животе моем животе меня баландию. Глюкозан шлас, шуан қойып орышыз керек еді. Осы енді оны қыдыр топшызған ол 5 дақиқа кетеді.
2: Қарычылық.
1: Басқа жаққа қойып ояз. Құшлар хақында бір кетіламын. Мұдыр болса қойып.
2: Жоқ, қазір бар, севгі хақында қошақ.
1: Болды, іштамыз.
2: Іштамыз.
0: Weekend. Weekend. Fira News.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: O'zbekistonni balki butun mustaqil davlatlar hamdo'stligida mehr qozondi bu xonanda, bilasizmi? Azarbayjon deysin, Turkmaniston, Checheniston, yo'da, hamma yo'da Rossiyada.
1: Shunaqa. Va bilasizmi, boshqacha formatda qo'shiq aytsa yarashmayapti. Qabul qilishimiz qiyin bo'lyapti. Shunaqa tilda do'stovni o'zlari ham depressiyaga tushib qolyaptilar. Nega shunaqa rus tili, o'zbek tili aralashtirib, aksentimni qo'shib aytsam ommalashyapti? Nega badiiy yaxshi bir she'r yozsam, bir mazmun jihatdan bu aytsam, nega hech kim eshitmayapti?
0: Bu bola o'zi qachondan beri zo'r ijod qilgan. Qanchadan qancha ma'noli qo'shiqlar yaratgan deb bo'lmagan. Men eshitgandim. Yana bitta xonanda bor edi, o'sha xonanda endi kimligini aytmayman. Bitta xonanda xolos qo'shiq kuylaganda, uni keyin chaqirtirishgan. Endi nazorat qiladigan tashkilotlar bor edi. Yaxki, sen binoyda xonanda eding, yaxshi qo'shiq aytarding. Nima bu qo'shiq bu senga? Men shuncha yil uni qo'shiqlar aytib, bitta mashina ham ololmaganman. Men bitta mamlakat qo'shiq chiqarib, kimga nimadan omad kirishim bilmaydi-da. Ularni bir tanqid qilish ham noto'g'ri. Shunisi bilan odamlar qabul qildi. Demak, kerak talab bo'lgan ekanki, odamlar qabul qildi, to'g'rimi? Bo'sh joylar bor-ku. Misol uchun g'amgin qo'shiqlarni joy to'lgan bo'lishi mumkin. Yana qanaqadir qo'shiqlar joy to'lik, shu joy bo'sh bo'lganda, shu yerga kirib keldi, o'zining joyini, formatini egalladi. Biz omad tilaymiz, xursandmiz yurtdoshimiz uchun.
1: Zahar eshitdik. Shu qo'shiqni tinglaganimdan keyin kapuchino ichgim keladi.
0: Hozircha uzumli mikko ichib turing. Kapuchino ham bo'lib qolar.
1: Kapuchino hozir ichmayapman, semirtiradi deb.
0: A, yo'q, kapuchino semirtiradimi? Nimaga?
1: Kaloriyasi baland.
0: Sut bo'lgani
1: uchun. Amerikanoga nisbatan. Masalan, deylik, bitta taomni kaloriyasi bilan teng bo'lib qolishi mumkin.
0: Sutda chunki yog'i bo'ladi, yog'i bor ichida.
1: Shunisi bor. Amerikamiz
0: yuqib beraman unday bo'lsa. Telegramga qarab qo'yaylik, nima deb yozishyapti.
1: Bizda reklama ham bor lekin.
0: Sankt-Peterburg shahridan salomlar. Rustambek, Sabinaxon deyishdi qarang.
1: Rahmat.
0: Eski ismingizni bilishar ekan, demak eski.
1: Eski muxlislar. 20 yil oldingi.
0: Ular judayam ko'p, bilasizmi? Men yaqinda Instagramda video joylagandim, rekka chiqib ketdi. Judayam ko'plab odamlar ko'rishdi. O'shani kommentlariga kirsangiz boru. Voy, shunaqa tarix biladiganlar bor ekan. O'sha eski paytlarni eslabdi, mana birinchi marta mana bu yerda chiqqansiz, sirkda konsert bergansiz,
1: bo'lgani
0: borganman deb ichiga bitta kirsangiz boru, nevaralar bilan tushgan rasmi ham turibdi-da ularni. Nevaralari bor-da ularni. Qoyil deyman. Qoyillar, shu darajada bir qalayam o'zim bir yosh his qilaman, 20 yoshda.
1: Siz necha yoshdan boshlab gapirishni boshlagansiz radioda?
0: U yerda keyin 25 yillik tajribaga ega suxandonman desam, keyin bir qilayotgan o'zim buni tug'ilishi bilan reklama o'qiganmi deganlar bor. Balki ko'rinishimdan yoshroq deb o'ylashgandir, lekin men 40 plusman desam ishonmaydi hech kim. Balki ham yaxshidir balki.
1: Yaxshi.
0: Odam o'zini qo'yib yormasa, bir semirib ketmasa, qorin qo'ymasa yosh bo'lib yuraveradi. Shuning uchun bunga astoydil harakat qiling. Harakatni to'xtatmang.
1: Chunki erkak kishi ham o'ziga baribir qarash kerak. Yaxshi kiyinish kerak.
0: Albatta.
1: Oro berish kerak.
0: Endi qaysi ma'nodaki odam o'zini yaxshi ko'rish kerak, demoqchisiz-da, to'g'rimi? Odam o'zini yaxshi ko'rsa, uni boshqalar ham yaxshi ko'radi.
1: To'g'ri.
0: Shuning uchun har doim harakatda bo'ling, imijingizga ahamiyat bering.
1: Xulosa chiqaring. Biz bekorga gapirmaymiz.
0: Mana
1: qancha qancha
0: narsalar. 40 yoshga to'lgan bo'lsam ham bor. 40 yoshga to'lgan bo'lsam ham bor, qarang, ham bu qada qomat, barno yigit deydi. Ko'rgan odammi?
1: Ko'z uzolmayapman sizdan, ko'z.
0: Ko'z ko'yishdi, qolat tiflab qo'ying. Assalomu alaykum. Bugun kunim sizlarni tinglash bilan boshlandi, katta rahmat deb algoritmdan Akmal yozdilar.
1: O'sha
0: eski paytlarni esladim debdilar. Biz shuning uchun ham efirga chiqamiz, sizlarga
1: o'sha uchun
0: paytlarni eslatish uchun. Rustam aka, Nurafshon ko'chasidagi uyga ko'chib keldingizmi debdilar. Ha, ko'chib keldim, mana mahalladoshlar yoshayotgan ekan.
1: Lekin biz hali mehmonga bormadik.
0: Chaqirmadimmi sizni?
1: Kecha Sardorga aytayotgan edim, bir taqillating eshiklarini, bir nimadir olib kiring. Rustambekdan chiqmaydi hech narsa.
0: Sardorlar faqat ko'chada 2 soat gaplashib o'tiramiz, uyga kirmaymiz.
1: Kiring dedim.
0: Na uyga taklif qiladi, na men taklif qilaman, ko'chada gaplashamiz, ketamiz. Lekin yo'q, chaqiraman.
1: Bitta bir-biridan
0: chaqiraman.
1: Xarajatdan qochadigan odamlar.
0: Endi anu. Kamchiliklarni to'g'irlaysiz-ku, hali bor-da.
1: To'ldirganda aytasiz, boramiz.
0: Baribir odam.
1: Keyin mana qarang, nima kerakligini aytsangiz, biz shu yangi uyga olib boramiz.
0: Bo'l, kir urishga shunda mebel kerak, yasatib bering bitta. Kir urishga.
1: Nomcha qimmat narsa so'rayapsiz.
0: Qimmat bo'lgani uchun bitmayapti-da haligacha, lekin o'shani bitirib olay chaqiraman. Ha,
1: mayli.
0: O'zi lekin qolgan ishga qor yog'ardi, bekor yetishmaydi. Men
1: o'zim
0: piyodik uyimda-chi, to'ydan oldin ta'mirlaganman-da. Bitta lustra qolgan. Lustra qolgan.
1: Shubronimmagan-a?
0: Shuni qo'yaman. Mayli, o'tib olaqasin, qo'yaman dedim. Shu bilan 15 yil o'tdi, hali qo'yilmagan.
1: Ar eshikchi, eshik, buzilgan eshik.
0: Qaysi edi?
1: Ruchkalar
0: o'g'irlandi-da, o'g'irlandi. O'shunaqa odam ijodkorlar sal erinchoq bo'ladimi, bilmayman.
1: Ortiqcha urinib
0: kelmaydimi? Yo, pulda emas. Borib, gaplashib, shu narsa qiyin menga. Pul to'lash eng osoni.
1: Jarayon.
0: Telefon qil, chaqirtir ustani, vaqtiga qara, o'sha payt uyda bo'lib tursan ham, shu narsalar sal qiynashi mumkin. Lekin shunga qaramasdan, baribir erkak kishimiz, bu narsalarga mas'ulmiz, qilishimiz kerak.
1: Shu narsa esingizda bo'lishi kerak.
0: Oy. Zo'ridan qo'ying, yengisidan qo'ying.
1: Reklama qo'yaman endi.
0: Keyin
1: Elburs Jan Mirzoyev.
0: O. Yaxshi xonanda bu. Ha, sizga o'xshagan asabiy qizlar haqida tarona ekan, eshitamiz.
1: Hammamiz haqimizda qizlar.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
4: Hamkorimiz Hydrolife.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
4: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Tutuvchi
1: Rustam bey. Shunchalik ham o'zingizni yaxshi ko'rasizmi?
0: Men ataylab qilganim yo'q, ilhom shunaqa kelgan. Kim bo'ldi o'zi bu macho? Boyvacha degan joyi zo'r chiqqa. Afruzaga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Shunaqa zo'r vokallari bilan bizni jinglarimizni yana ham chiroyli qilib berganliklari uchun. Hit FM da Weekend loyihasi davom etadi.
1: 11 dan 52 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti.
0: Bugungi sana haqida to'xtalmadik-ku. Bugun 11 iyul. Yoz faslini qoq markaziga kelmoqdamiz. Harorat ham shunga yarasha bo'lib o'tmoqda. Ya'ni kim 3 kun, 4 kun bo'lib qoldi shekilli, juda ham qiziyapti.
1: Juda.
0: Uyda o'tirsa bilinmas ekan. Men o'tgan kun kursiga chiqib qoldim. Konditsioner degan bir mo'jiza bor. Ixtiroq qilgan odam birosi duo qilaman. Kechasi bilan yoqib chiqyapman. Kechqurun ham o'chmayapti. Maxsus rejimi bor, sleep rejimiga qo'yaman. Juda ham muzlatib yubormaydi. Komfort haroratini ta'minlab beryapti. Asosiysi shu. To'q ketmasa bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu yerda yana xabarlar yozibdi.
1: Qanday xabarlar bor?
0: Xo'sh, assalomu alaykum Hit FM. Rustambek Farangislarni mazza qilib eshitib yuribmiz. 7286 Ulug'begaga yozibdilar. Xormaylar Rustambek Farangiz. Sizga taklif bor. Rustam akani ikkalamiz loyihasida olib chiqing deb yozibdilar.
1: Chiqqanlar-ku.
0: Shu ko'rmagan ekanlar.
1: Kelishib reklama qilib ketamiz. Va Rustambek deb yozsangiz, intervyu berganlarni ko'rasiz.
0: Bor.
1: Juda zo'r fikrlar bildirilgan.
0: Yaxshi chiqqanida.
1: Yaxshi chiqqandi.
0: Ko'ringlar, YouTube'ga kirasizlar. Ikkalamiz Rustambek deb yozsalar, menimcha chiqsa kerak, o'chirib tashlamagan bo'lsangiz.
1: Yo'q, turibdi. Sizga dushmanligim yo'q.
0: Tursin, tarixda qolsin. Barcha tinglovchilarimizga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Issiqda, quyoshni tagida ko'p yurmang. Yursangiz ham bosh kiyim bilan albatta yuring yoki bir soyabon deydimi?
1: Qarang, hozir men trenddagi mavzu haqida gaplashmoqchiman.
0: Xo'sh.
1: Hozir mana jahon chempionati davom etyapti-ku, final o'yini.
0: Mana uchun tugagan, O'zbekiston chiqib ketgandan keyin bo'ldi, tugadi jahon chempionati.
1: Endi butun dunyo kuzatyapti o'yinni va hozir internet tarmoqlarida juda ham mashhur bo'lgan bir personaj bor.
0: Kim?
1: Futbolchi.
0: Qaysi biri? Men har xil karikaturalarni ko'ryapman, oxirgi paytda zo'r chizishadi. Holland.
1: Endi qarang, mana shu Holland. Bilasiz, sochiga rezinka taqib yuradi har safar. Sochiga tegib ketsangiz ham undan kalta kerak ekan.
0: Yo'q,
1: sochiga ham tegish mumkin emas ekan. Raqib jamoadagilar hazlashib sochini tortib ketishar ekan-da. O'shanga javoban qaytargan
0: urgan joylari bor. Unda godasi bilan.
1: Endi qara, men nima uchun aytmoqchiman bu Holland haqida. Ayni paytda Holland sochiga formasining rangiga mos rezinkalar taqib yuradi. E'tibor berganmisiz? Ko'k kiyganda ko'k rezinka taqadi va men birinchi marta kecha e'tibor berdim rezinkani sifatiga.
0: Yaxshi sifatlisidan taqarkam.
1: Sifatli to'qilgan qattiq rezinkalar bo'ladi. Masalan, arzon rezinkalar chiqib ketadi sochdan, yaxshi ushlamaydi. Lekin uni soch uzun-ku, mahkam ushlaydi rezinka. Endi qarang. Ma'lum bo'lishicha, bu Norvegiyaning Knekke degan brendi ekan. Holland ushbu brendning hamkor egalaridan biriga aylangan va hatto o'zining cheklangan sonli limited edition deyiladi, kolleksiyasini ham chiqargan ekan. Va xonada futbol davomida mana shu rezinka brendini ham reklama qilar ekan. Qarang. Dahshati.
0: Qoyil. Lekin yana bitta narsa. Holandga o'xshagan bitta qiz chiqdi, ko'rdingizmi?
1: Ha, ko'rdim. Model, rossiyalik model. Uni joylagan videosi bir kunda
0: 7
1: milliondan ortiq marta ko'rilgan.
0: Lekin o'xshaydi-da, haqiqatan ham.
1: Va video ham juda omadli chiqqan, shuning uchun ham hozir meni Instagram tarmog'imda Rek degan bo'limga kirganingizda faqat Hollandni ko'rish mumkin.
0: Demak, oxirgi payt ko'p kuzatibsiz u futbolchini.
1: Juda ko'p. Bundan avval Cristiano Ronaldo haqida har xil reelslar chiqib kelgan va men o'zimga ikkitasini saqlab qo'ygan edim. Butun Cristiano Ronaldoning bolaligi, uylangan davrlari, Irina Sheyk bilan bo'lgan munosabatlari, hamma informatsiya chiqib keldi. Ana endi Holland bilan yaqindan tanishyapman. Va Holland haqida shunaqa ma'lumotga ega bo'ldim. Balki endi uni hozir fanatiga aylanganlar ko'p-ku. Holland bitta ayolni sevgan. Birga futbol klubiga borishgan. Norvegiyada va bir-birlarini yaxshi ko'rishgan. Hali u mashhur futbolchi bo'lmagan, shunchaki futbol o'ynab yurgan yigit bo'lgan. Va ana aynan shu qizga uylangan. Boshqa qiz bilan va boshqa qiz bilan hech qanaqa munosabat qilmagan.
0: Qoyil.
1: Bir qizni sevgan va adashmasam 2 yil oldin farzand ko'rishgan.
0: Zo'r.
1: Mana shunaqa.
0: O'sha baribir bolalikdagi beg'uborlikdagi sevgiga yetadigani yo'q, chunki u yerda hech narsa o'ylanmaydi. Shunchaki odamni qanday bo'lsangiz shundayligicha
1: shunaqa
0: sevasiz va sizni ham odam shundayligingizcha sevadi. Bu degani umr oxirigacha shu odam bilan yashasa ham bo'ladi degani. Shuning uchun yo'qotmanglar birinchi muhabbatingizni yo'qotmanglar, bolalar. Ey! Ko'zingizni ochinglar.
1: Nima qilishsin ayting, nima qilishsin?
0: Qadrga yetsin.
1: Yanachi. Shirin so'zlarni ayashmasin.
0: Ha, yo, shirin so'zlarni ayashmasin.
1: Pullarni ayashmasin.
0: Boshqalarga ko'z olaytirishmasin. Boshqalarga qarashmasin. Parallel ravishda ikkinchi bir odam bilan gaplashmasin. Zerikib qolishmasin. Zerikishmasin. Bo'ldi shu. Chunki baribir kichkinaligidagi insonga uylansa-chi, eslashga ham ko'p xotiralar bo'ladi. Qancha narsalar, qancha narsalarni eslaysiz, lekin baribir peshona degan narsa bor, lekin biz qo'ldan kelgancha baribir harakat qilishimiz kerak. Keyingi soatda bizda FM Translator loyihasi, qaysidir zo'r hit shlager taronani sizlar uchun farangiz bor iste'dodlarni ishga solib tarjima qilib beradilar. Sizlar esa mazza qilib eshitasiz.
1: Hozir esa Irakli Hit FM'de.
0: İştahımız, bahramat bulamız.
1: Solunsa vnutri. Solunsa...
0: Çingizde kuyaş bağlısın. Ardayım.
1: Taşkarda ham hazır kuyaş.
0: Taşkardaki kuyaştan katli nazar, içte kuyaş bağlıp dursa böyle. Ama zor böyle.
1: Şunsun bu ham. Taşken.

0: 5 daqiqa bor hali. Uyga ketishimizga.
1: Menga ruxsat bering.
0: Chunki 2-chi soatimiz start oldi.
1: Endi boshlandi.
0: Siz o'zi yana 2 soat ishlab berishingiz kerak. O'tgan hafta kelmaganligingiz uchun. Shunaqa qo'shilgan odam sog'ingan ekan-a, o'zgacha atmosferali. Chunki oxirgi payt hamma qo'shilib bir xil bo'lib ketdi. Bu esa o'zgacha nafas.
1: Baribir dado.
0: O'sha biz sevgan dado. Manda hatto kasetasini sotib olganman, bilasizmi?
1: Dado nima? Zora.
0: Uchinchi kasetalar olmasdi. Bu QR kasetasini sotib olganman. Dado, Michael Jackson.
1: Backstreet Boys
0: va Spice Girls bo'ldi. Beshtacha kaseta sotib olganman hayotim davomida. Qolganlarini qayerlardandir ko'chirib olardim, olib turib, boshqa
1: ko'chirib
0: olishlar bo'lardi-yu. Yer yozib olardim. Shu yozib olardi, eski kasetaga jonga tegsiyan ustidan yozdilardi. Har yozgan sari xiralashib ketaverardi u kaseta jonivor.
1: Keyin chanalib ham qolardi.
0: Xullas qiyin. Qiyin bo'lardi, lekin qadri bo'lardi o'shanda qo'shiqlarini topish qiyin bo'lardi. Hozir nimadirni eshitib qoldingizmi? Shazamga kirasiz, topasiz, eshitasiz, bo'ldi. Maza qilib qoniqasiz. Unda biz qayergadir borib, Chorsuga borib kaseta sotib olishimiz kerak edi. Oldin sizdanmi ko'chada kaseta qo'yadigan?
1: Baland qilib qo'shardi-ku.
0: Baland qilib qo'yib, kitta shunaqa qilib sotishardi. Mana shunaqa davrlar ham bo'lgan. Hozir bitta video ko'rib qoldim-da kecha. U yerda yozilgan, xolas kiraverishga faqat 35 yoshdan kattalar uchun mo'ljallangan tadbir deb yozilgandi. Kirib kelyapti, bittasi ko'rinishi yosh menga o'xshagandi. Yoshing necha deyapti? 40 ta deyapti-da. Kimdo kaseta bilan qalam berdi.
1: Agar nima qilishni bilsa kiradi.
0: Nima qilishni bilsa kiradi. Shu bilan test qilyapti. Necha hozirgi yoshda bilmaysizlar nima qilish, hattoki ani aylantiradigan telefonda qanaqa raqam terishni bilishmaydi, to'g'rimi?
1: Shunaqa. Rost.
0: Biz esa o'sha davrlarni ko'rganmiz va bundan juda ham xursandman. Zo'rg'ani telefon simlari xonagacha yetardi. Zo'rg'a eshikni yopib olardi-ku, buzib ketib turardi.
1: Yana-chi, esingizdan bittuvdikda telefon bo'lardi. Bu joydan gaplashsangiz kimdir eshitib turishi ham mumkin edi. Men bilasizmi nimadan qo'rqardim? Maktabda o'qirdim. Telefon qilishmasin sinfdoshlarim. Endi o'g'il bolalardan qo'rqasiz-ku, paytlar qo'rqqanmiz bilasizmi?
0: Bolalar qizlar telefonni olib telefon qilish ham turishardi.
1: Jim turishardi. Men uyga kelib, maktabdan telefonni uzib qo'yardim. Kimdir telefon qilib qolmasin. O'g'il bola telefon qilganda, dadam telefonni ko'tarib qo'ysalar nima bo'ladi deb.
0: Bizda janjal to'polon bo'lardi. Juda ham zo'r davrlar bo'lgan. Misol uchun men telefonda ko'p gaplashib yurganimda eshikni berkitib amallab olib kirib olardim. 2 metr simi bo'lardi o'z telefonida. Olib kirib olganimdan keyin odamlar senga chiqib chiqarardilar. Tashqaridan. Telefon ham to'kit qilardi oldingiz do'stlar. O'zini to'kib bo'lardi.
1: O'zini joyi bo'lardi.
0: O'shani shunday uzardilar bo'ldi. Kechqurun soat 2 da chaq etib uzilardi, o'chardi. Shundan gaplar chala qolardi.
1: Hech narsa qira olmasdingiz.
0: Hattoki hozirgilar bu bilan faxrlana olishmaydi. Hattoki telefonda gaplashib uxlab qolgan paytlar ham bo'lgandi.
1: Unaqa narsa menda ham bo'lgan.
0: Gaplashib yotib uxlab qolganman.
1: Uni romantikasi boshqacha bo'ladi. Hozir faqatgina Telegram orqali yozishishadi yoki dumaloq video chalishlari mumkin. Lekin ilgarilari baribir qanaqadir sir qorardi yoki deb uxlab qoldingizmi? Hey deb qanaqadir bir
0: orada keyin uyg'angandi, hali ham alo deyotgan bo'lardi. Bir soatlardan keyin qarang, kutganimda shundan ham bir vafodorligini bilsa bo'ladi.
1: Rostdan telefonni qo'yib qo'ymasdi hech kim, na u taraf, na bu taraf.
0: Alo, uyg'onib qolardingiz, keyin zo'r bo'lardi va uyg'otishlar bo'lardi. Ertalab uyg'otib qo'ygan degan narsalar bor, telefonni olib yotardingizda. Chunki oldinlari budilnik degan narsa bo'lmagan, bilasizmi? Bo'lgan.
1: Kichkina budilnik bo'lar edi.
0: Kamdan kam holatlarda bo'lardi.
1: Ovozi juda past edi esingizda bo'lsa.
0: Dingirlaydigan ham bo'lardi. Qilib eski. Shu uyg'otilardi, qarang mehrni. Lekin mayli, har bir zamonda
1: odamlar yozishyapti. Eski texnikaning ustidan kulmanglar.
0: Yo'q,
1: biz kulmayapmiz. Biz sog'inib eslayapmiz o'sha paytlarni. Hozir qanaqadir hamma narsa o'zgarib ketgan.
0: Tezlashib ketgan.
1: Mayli, hozir nima haqida gaplashamiz? Bizga xabarlarni yozinglar. Qaysi qo'shiqni tarjima qilib berishim kerak?
0: Ha, qaysi qo'shiqni siz anchadan buyon eshitib maza qilyapsiz va uni tarjimasini eshitkingiz kelyapti Farangiz xonim zabonlaridan. Shuni yozing.
1: Hissiyotlar bilan.
0: Menda lekin bitta variant paydo bo'ldi.
1: Hali yozishyapti hozir odamlar.
0: Yo'q, mana
1: variant. Farangiz. Yo'q, telefon mavzusida joyiga yugurdingiz, kulyapti. Mavzu tugashni xohlashmayapti.
0: 40 plyuslar mazza qildi.
1: Hozir ham esladi. Tasavvur qildi. Maktab payti, telefon, o'sha uy telefonlari paytini, hammasini.
0: Chiroyli qizlarni o'g'irni olib, yaxshi ko'rgan qizimiz ani gaplashmasdiki, faqat qanaqa yaxshi ko'rardim. O'g'irni yaxshi ko'rardim.
1: Ovozdan yaxshi ko'rib qolishardi, bilasizmi?
0: Yoki telefon qilardim, endi gapirsangiz tanib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi. Telefon. Alo de. Shaqa narsalar ham bo'lardi lekin. Xo'p qo'ymasligi
1: uchun. Lekin mana bir narsani sirni aytaman. Mana Rustambek bilan 2023 yil tanishganmizmi?
0: 2003.
1: 2003.
0: 20 yilga adashdingiz atiga.
1: 2003 tanishgan bo'lsak, mana Rustambek bilan tanishganman. Kichkina telefonchangiz bo'larmidi?
0: Sizda ham bo'lardi. Ochilib yopiladi.
1: Ha, menda ham bo'lar, lekin Rustambekni qulog'iga telefon yopishib qolgan edi. Men bunaqa insonni ko'rmaganman. Telefon bilan kelar.
0: Kirish tekin edi,
1: kirish. Past gaplashardi. Rustambek nima gaplashyapti? Kim bilmayman.
0: Kuniga bir 6-7 soat.
1: Lekin telefon tushmasdi quloqingizdan, bilasizmi?
0: 6-7 soat gaplashardi
1: kuniga. Qirib o'tirardingiz.
0: Gaplashmasam ham aloqada turardi, ya'ni kimcha odam bor-ku.
1: Men eslolmayman, sizni telefonsiz yurgan paytingizni eslolmayman.
0: Ertalab efirdan keyin tushasiz-ku pastga, muxlislarni oldiga chiqqaningiz ham telefonni qo'ymang. Va eshitib turing. Endi u uyoq tarafdagi odamga ham bog'liq, rashchi bo'lishi mumkin, qo'ymang. Keyin ana qilib amallab bir qo'yadigan joy bo'lib qo'zi qo'yib qo'yib, o'shirib qo'yib, keyin nima bo'lsa patriga siyob qolibdi deb o'sha to'rgan paytlarimizdan bo'lgan, xudo o'zi kechirsin.
1: Xullas, bu mavzu cheksiz aslida. Gaplarsa gap ko'p.
0: To'g'ri to'g'ri.
1: Lekin biz hozir
0: ish qilish kerak hozir.
1: Ish qilishimiz kerak, vaqt o'tib ketyapti.
0: Tarjima qilishimiz kerak.
1: Qo'shiq tanlaylik, variantlar beringlar, mana bu yerda. Yana har doimgidek topimizda
0: Selin Dion Titanic. Qachondir 5 yillardan keyin bajaramiz ehtimol. Yozavering siz. Asosiysi yozavering. Chekinmaydigan odam bor. Nday bu odam ko'rasizmi? Sanasan qayta-qayta qursa bab erishadi odam.
1: Shunaqa.
0: Yana nimalar bor? Variantlar. Menda bir zo'r variant bor. Uni sal turib aytaman sizga. O'shani tanlasak kerak, hoyna-hoy. Chunki u
1: sizdan so'rayaptilar, sevganingiz farangizmidirlar o'sha paytda? Farangiz men bilan gaplashmaganlar, Rustambek telefonda. Aytayapman, men Rustambekni ko'rar edim, faqat telefon bilan kirib ketar edilar.
0: Farangiz ukalari rashchiydi, telefon qilsa urushib berardi. Firdavs.
1: Ruxsat bermasdi. Sizdami,
0: kichkina bo'lsa ham chatoq edi. Lekin bir telefon qilib turardi, uyingizni nomeri 70dan boshlanamidi.
1: O'zimni esimda yo'q.
0: 78-79 edi xullas. 6-tali raqamlar bo'lardi. Orada gaplashayotganingizda qayerda bilasiz?
1: Telefon aloqa.
0: Ke, telefonni bitta ko'targansiz. Eslavasiz.
1: Hamma narsa esingizda ekan. Bo'ldi, qo'shib qo'ying.
0: Hatto kecha menga telefon qilishganda, mana uy telefonimga qilsam, ko'taraman-ku. Qilishidan bilardim kim qilayotganini. Hammada har xil qilardi u.
1: To'g'ri, to'g'ri. Dahshat, hozir
0: ovozlar bormi? Ovozdan topsa bo'lami YouTube'da?
1: Chiqarmikan YouTube'da?
0: U shu analog liniya bo'lganda oldin. Ya'ni raqamli emas, analog. O'shani hisobiga xira bo'lgan, ayrim paytlarda tushgandan uzoqroqdan eshitsa, boshqatdan qivor deyilganda, boshqatdan tiniqroq eshitilgan, bilasiz. Shunaqa ham bo'lgan, ay. Zo'r paytlar bo'lgan. Xullas, birozdan so'ng yana qaytamiz, balki o'tmishni eslarmiz, balki hozirgi paytni ko'ramiz. Sizlar esa variantlar jo'nating. Qaysi taronani bugun tarjima qilinishini xohlaysiz?
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: ajoyib tarona, o'ziga xos, noodatiy deb atash ham mumkin bemalol. Kayfiyatni ko'tardi asosiy Sonic Q28 ni ko'rsatmoqda studiyamiz soatlar va biz shu onlarda bir to'xtamga kelishimiz kerak. Qaysi taronani tarjima qilish borasida?
1: Biz ko'p maslahat qildik va hanuz bitta qarorga kela olganimiz yo'q, lekin mehrimiz turk tilida kuylangan bitta mashhur qo'shiq tushmoqda.
0: Hozirgi paytda trenddagi tarona.
1: Trend, lekin tarjimasi qanaqa ekanligini hali 100% bilmaymiz. Taxminan turk tilidagi so'zlar o'zbek tiliga yaqin bo'lganligi uchun tushuncha bor, lekin o'tirib buni olib so'zma-so'z tarjima qilib chiqishimiz kerak.
0: Har holda ichidagi so'zlari ma'nosi yomon bo'lmasa kerak deb umid qilamiz. Yo'qsa bu mashhur bo'lmas edi. Turkiyada ham mashhur, hozir O'zbekistonda ham, dunyoda mashhur. Qo'shiqlardan, treklardan biri faqat nimagadir buni original varianti bizda mashhur emas-u. Sun'iy idrok orqali amalga oshirilgan remixi mashhur. Turkiyada lekin originali ham mashhur. Hamma birga qo'shilib stadionlarda kuylayapti, o'zim ko'rdim.
1: Yaxshi. Juda ko'p sherik bu qo'shiqni kuylab yoki eshitib, bitayotgan paytini joylashyapti. Hozir qaysi qo'shiq haqida so'z ketayotganini bilib olishingiz mumkin.
0: Toki seni ko'rgunimga qadar.
1: Toki seni ko'rgunimga qadar.
0: Shuncha mangan tarjimasi qiziq, juda ham romantik so'zlar bo'lsa kerak ichida, ta'sirli, qalbga bir aro beruvchi so'zlar bo'lsa kerak deb.
1: Qo'y bering, ozgina barcha tasavvur bo'lishi uchun.

0: Hamma esladi. Hamma esladi qaysi qo'shiqligini. Faqat biz buni boshqacharoq aranjirovka, ya'ni Afro House yo'nalishida eshitib odatlanganmiz. Siz ham farangiz shoh variantini eshitganmisiz?
1: Shoh variantini eshitganmi?
0: Klub varianti deydi-yu, raqs tushadigan. Lekin biz originalni qo'ydik, chunki u sun'iy intellekt orqali yaratilganida bunisi haqiqiy ovoz, baribir jonli ovoz ketmaydi.
1: To'g'ri. Tarjima qilishni boshlaylik unda, chunki vaqtimiz kam.
0: Sizga ro'barasi 15 daqiqa vaqt beramiz.
1: 10-15 daqiqa yetadi.
0: Kelishdik. Tarjimasini 15 daqiqadan so'ng faqat va faqat Hit FM'da biz bilan birgalikda bilib olish imkoniyatiga ega sayz do'stlar. Shuning uchun radio oldidan uzoq ketmang. Bugungi dam olish kuningiz yoki ish kuningiz xayrli, mazmunli va samarali o'tsin. 98.

0: Ondan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Jahongir Otajonovdan o'ziga xos yo'nalishda gitarani Hit FM'da o'z jarangini yakunladi. Biz esa efirimizni yakunlash niyatida emasmiz, chunki oldinda sizlarni bizlarni FM Translator loyihasi kutmoqda. Ayrim insonlar shu loyihani eshitish uchun ham Hit FM'ga sozlanishar ekan har shanba. Bilasiz, farangiz, xabaringiz bormidi yo endi eshityapsizmi?
1: Endi eshityapman.
0: Ana, ko'rdingiz, sizni tarjimalaringiz butun bir
1: yuraklarni larzaga keltiryapti. Chunki biz shunaqa qo'shiqlarni tarjima qilamiz.
0: Zo'r-zo'rlarni tanlab, chertib-chertib, saralab keyin tarjima qilamiz. Bugun tanlangan tarona qaysi ekan deb hali bilmay turgan tinglovchilarimiz ham bor. Ma'lum etamiz. Bu Tuana Tetik ijodlaridan o'rin egallagan Taki seni görini kadar amalladim. Uzun ekan.
1: O'xshadi.

0: House deydi. O'sha variant ommalashgan. Ammo biz bugun mana shu originalni eshitib, bahramand bo'lib, tarjimasini bilib olishga muvaffaq bo'lamiz. Qani Farangiz?
1: Men boshladim. Qo'shiq shunaqa ta'sirli. Va bitta ahamiyatli tomoni shundaki, nega tez tugab qoldi tarjima degan e'tirozlar bo'lmasin. Sababi qo'shiq yo'q, so'zi yetarlicha, lekin takrorlangan 2 marta. Va men takror kelgan qatorlarni o'qib bermayman. Yaxlit bitta mazmun bo'lishi uchun. Tayyormisiz?
0: Boshlang. Men ko'zlarimni har doimgidek yumib olaman. Va eshitishga kirishaman. Siz ham shunday qiling.
1: Faqat kuldirmang. Jiddiy so'zlar bor bu yerda. Sevgi bor.
0: Ayting. Kuldirmayman, jiddiy bo'laman. Qanaqa odamsiz? Kuluradi.
1: Vujudimga kirib kel. Va meni o'zing kabi yondir. Senga bo'lgan ishqim olovi osmongacha yetadi. Alangang qamrab olsin. Kunduzlarimni olib buni tunlarga qo'sh. Bu yerda tunlar endi tun emas. La'nati shu shaharda o'zimni yo'qotgandim. Toki seni uchratmagunimcha. Va naqorat. Ta-da-da-da-da-da-da-dan. Seni ko'rgunimcha hammasi allaqachon sodir bo'lib bo'lgan edi. Mazmun shunaqa. Bu ibora shuni anglatadiki, inson sevganini uchratguniga qadar hayotida ko'p voqealar sodir bo'lgan, ammo aynan o'sha uchrashuvdan keyin hamma narsa boshqacha ma'no kasb etgan. Ya'ni toki seni uchratmagunimcha. Sening asiring bo'ldim. Aftidan mening dardimning davosi ham shu. Toki seni ko'rgunimcha, ruhimning tub-tubidan yaralandim. Mayli, meniki bo'lmasang ham senga muhabbat yor bo'lsin. Bu yerda tunlar endi tun emas. La'nati shu shaharda o'zimni yo'qotgandim. Toki seni uchratmagunimcha.
0: Zo'r.
1: Ashqim. Oxirida.
0: Umrim.
1: Umrim shadi.
0: Umrim dedi.
1: Ozgina bo'lsa ham mazmunni
0: tushundi. Ozgina emas, yaxshigina tushundi.
1: Qildingizmi? Endi men shuni eshitib
0: kirib keldigan joy bor-ku. Shatti zo'r ekan.
1: Mana shu bu yerda aynan olov, alanga, yondir kabi sinonimlar ko'p ishlatilgan ekan so'zda. Demak, haqiqiy ishq haqida bu yerda gap ketyapti. Chunki faqat chin sevgigina insonni yondira oladi.
0: Va shuning uchun ham bu qo'shiq insonlar qalbiga yetib bordi deya bemalol ayta olamiz. Ana endi siz tarjimasini bilasiz va ma'nosini bilgan holatda tinglash imkoniyatini sizga Hit FM taqdim etadi. Tuana tetik ijodlaridan Taki seni görelim.
1: Balland qilib eshiting va sevganingizga atang bu qo'shiqni.
0: Yaqin insoningizda bo'lsalar, umrim deb bag'ringizga bosing.

0: Dunyoga mashhur DJ Alan Walker ijodlaridan Broken Strings nomli tarona 12:51 o'z jarangini yakunlamoqda. Yana bir bora hammangizga xayrli kun. Weekend loyihasini eshitayotganlar dunyo bo'ylab, nafaqat O'zbekistonimiz, balki dunyoning turli nuqtalarida kitofm.uz sayti orqali bizni eshitayotganlar bor. Ularga ham alangali salomlarimizni yo'llab qolamiz. Va shu onlarda biz studiyani tark etamiz. Farangizxon, marhamat, bugun kiyib olgan liboslaringiz misoli qalbingizdagi tug'yonlar, nimadir bir istaklar bo'lsa, niyatlar bo'lsa, marhamat, izhor qilishingiz mumkin.
1: Men sog'inaman sizlarni.
0: Bugun o'zi boshqachami liboslaringiz, nimagadir imidjingiz boshqachami?
1: Yaxshimi?
0: Tushuntirib bering.
1: Yo'q, yaxshi emas.
0: Noodatiy demoqchiman.
1: Ha, endi men tayyorlandim.
0: Efirdan kelyapsizmi?
1: Siz bilan uchrashuvga.
0: Aa, shunday o'zim.
1: Men uchun radioga kelish bu haqiqiy bayram.
0: Shimlada futbolkala deb yurardingiz, bugun bir elegant yo'nalishida
1: ayollik jozibasini hissiyapsizmi?
0: Jozibani to'liq bir ifodalayapti. Sizni imidjingiz.
1: Rahmat.
0: Har doim shunday bir ayollik jozibasi sizga hamroh bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Misrda rosa qorayibsiz lekin.
1: Yo'q, bilinyaptimi?
0: SPF surmadingizmi?
1: Surdim, ta'sir qildi.
0: Asta olish kerak edi uni ham. Misrdagi
1: qimmatidan
0: olgan. SPF-lar bo'lmaydi. Nomi bor faqat.
1: Xullas, biz men kelasi shanba kelaman.
0: Kelaman. Ketib qolmasangiz.
1: Kelaman, chunki tunda uchaman shanba kuni.
0: A, yo'g'i, yana ketyapsizmi? Insofingiz yo'q ekan sizni. Sizning insofingiz yo'q ekan.
1: Bildingiz bu qayerga ekanligini?
0: Yo'q. Maldivga.
1: Ha, Maldivga.
0: Boshqa savol bermayman.
1: Kim bilan ekanligini ham bilasiz.
0: Aniqlik kiritmaymiz. Kim bilan bo'lardi? O'sha har doimgi dugonalaringizda.
1: Shunaqa, shunaqa.
0: U keyingi shanbagacha qaytsangiz kerak, undan keyingi shanbaga.
1: Kelasi shanba chiqaman, chunki reys tunda, undan keyingi shanba soatini qarashim kerak.
0: Sal bir kun oldingi suravoring shu reysni. Bo'lsa, weekend loyihasi o'zi bir haftada bir martada, yaqinda bizni ustimizdan shikoyat qilishar ekan, menga ogohlantirish berishdi. Sizlar nima bu, xohlaganda kelib, xohlaganda kelmaysizlar.
1: Men kelaman, ustam ketadi. Keyin shirin ketadi, xullas.
0: Shuningcha, yoki ko'paytirish kerak efirni, yoki vaqtida chiqish kerak. Mayli, chiqsi yo'q.
1: Mayli. Hammaga yaxshi kelsin. Mayli,
0: orolarga salom eting. Rustam ham kelib qolar ekan qorada. Kim bilanligini aytmayman deb. Bizdan keyingi boshlovchi.
1: Keladilar.
0: Alim janoblar keladilar.
1: Keladilar, biz esa xayrlashamiz.
0: Ikki bekat qolib yetib kelishlariga oz so'radim. Yo'lda ekanlar va sizni keyingi soatlar davomida zeriktirmaydilar. O'zbek estradasini top 10 taligini ham taqdim etadilar. Eng zo'r taronalarni birgalikda aniqlaymiz. Biz esa Kamina Rustambek, Xudoybergenov va Farangizlarni roboroza kam emas, ko'p emas bir haftaga tark etamiz. Ammo bizni energiyamiz shu to'lqinda qoladi. Shuning uchun siz ham Hit FM'dan uzoqlashmang.
1: Xayr, xayr.
0: Salomat bo'ling. Hit FM'da Rustambek, Xudoybergenov va

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13. Hit FM'de.

siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
0: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанкок энг юкоры нухтаге чыкканда Гидролайф ёрдамге келады. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00. Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

0: Haftanın natijalari meni qo'limda va 10-chi pog'ona ko'zlarimni sevintirdi ochig'i kutilmagan natija albatta. Omad yor bo'lsin ushbu yulduzning taronalari bir necha daqiqa qolib o'tib esin. Sado soshadi undan avval esa qo'ng'iroq egasini javoblarini eshitib borishimiz kerak. Yana qo'ng'iroq top ketib boradigan taxminlar. Assalomu alaykum, xayrli kun, jonli efirdamiz.
1: Assalomu alaykum, yalanmakim.
0: Va alaykum assalom. Ismlari kim tanishamiz? Juda ham so'z. Agar mumkin bo'lsa, telefon go'shagiga sal yaqinroq gapirasmi sizni? Aniq va ravshan eshita olmayapman, iltimos.
1: Ha, mana rulda edim-da, to'xtash imkoniyati yo'g'ida hozir.
0: Lekin avtomashina boshqaruvdan to'xtashingizni so'rab qoladi. Ketafam razvislansin.
1: Mana to'xtadim.
0: Minnatdorligimiz bo'lsin. Ana endi ismingizni takroran aytasiz.
1: Ulug'bek
0: ismim. Ulug'bek, xursandmiz. Adob ketafam radio stansiyasida sizni qo'yib o'tirayotganligimizdan. 10-chi o'rindamiz va 10-chi bahona bilan bugungi loyihamizni boshlashimiz darkor. Hozir xabarning diqqati mana shu dasturga qaratilgan va sizning javobingiz. 10-chi hafta bu onda qaysi yulduz o'zining muvaffaqiyati ila sado sochishga tayyor? 10-chi
1: o'rinda menimcha
0: Shohruxxonning o'yin taronasi bo'lsa kerak. Shohruxxon jurosidagi o'yin soundtrack'i bu haftaga kelib bo'lsa top ketib boradimiz. 10-chi pog'onasi degan taxmin sizda mavjud.
1: Shunday.
0: Yes, tekshiramizmi Ulug'bek?
1: Tekshiramiz.
0: Unda radioni balantroq qilasiz va men play tugmasini bosgan tarzda top ketib boradni 10-chi o'rniga start beraman. 10-chi pog'ona Shohruxxon o'yin qo'shig'i bilan bu haftaga kelib mana shu dasturimizni ochib beradi degan fikr Ulug'bekda bor. Shundaymikan?
2: Top Hit FM. Hit FM. 10-chi o'rin.
0: Bravo. Ijodkorga albatta. Ulug'bekka esa minnatdorligimiz yo'q. Bu yerda Shohruxxonni uchratmadik. Bu hafta kelib ayol xonanda 10-chi o'rnimizni ochib bermoqda Manzura. Qayta ishlangan qo'shiq Juda ham sog'andim remix. Top ketib boradi 10-chi pog'ona. Muborak bo'lsin.

0: Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.
1: 10-chi o'rin Manzura Jirosidagi ajoyib tarona. Juda ham sog'indim. Tabriklab qolamiz chin yurakimizdan. Top kit borada esa o'z yo'nalishi bo'yicha davom etadi. Ayni fursatlarda esa biz 9-chi pog'onaga razm solishimiz darkor bo'ladi. Undan avval esa Telegram tarmog'i 88 114 88, ayni fursatlarda esa qaysi muxlislarimiz kimlarga ovoz berish maqsadlarini bilmoqlik uchun esa men Telegramni ochaman. Assalomu alaykum alim, efiringizga barokatlar tilab qolamiz deb yozadilar. Marfjon, minnatdorligimiz mana shunday yorqin istaklar uchun. Igoravon, assalomu alaykum, yaxshimisiz alim aka? Rahmat, zo'r, o'zingiz omonmisiz? Kimlarga qanday ovozlar berilgan va tafsilroq ma'lumotlarni Telegramdan olib o'qiymiz. Assalomu alaykum, Ketafam radio stansiyasi, men Rayxona Dilboralar qo'shig'iga ovoz bermoqchiman. Bu kim? Sadulla. Galiga xabar egasi, assalomu alaykum, radio stansiya 98 ana shunaqa yorqin istaklar ila xabar davom ettirilgan. Undan so'ng esa Munisa Rizayeva Bevafo qo'shig'iga ovoz beramiz va qo'llab-quvvatlaymiz ularni degan istaklarni kim yozgan bizga? Sarvar ismli tinglovchimiz, rahmat. Maftunadan ham xabar mavjud, o'chamiz, o'qiymiz, tanishamiz. Assalomu alaykum, xayrli kun. Manzurani juda ham sog'indim, qo'shig'i chakki emas, yoqdi menga va ovozini yozib qo'ying iltimos. Okey, sun'iy intellekt vaqtinchalik shamol taronasiga ovoz bermoqchiman deya kim? Madamin ismli tinglovchimiz ham bugun topib boranimizda juda ham faol qatnashmoqdalar. Galdagi xabar kimdan? Ochamiz. Iroda ismlari. Men saharni uchrashamiz atronasiga ovoz bermoqchiman. Qabul qilamiz, yozib qo'yamiz va kelgusi hafta natijalarida u albatta o'zining yaxshi ko'rsatkichlarini yulduzlarimizga taqdim etadi. Otabek Madrahimov, Lola qo'shig'i bormi hit boratdi? Ovoz beramiz deb yozibdilar. Yaxshi, kimdan bu? Muhammaddan. Yozib qo'ydik. Galdagi xabarlar bor. Assalomu alaykum, hurmatli. Ketafam radio stansiyasi. Sayti va irodaman, Rayhon Dilporalar qo'shig'iga 9-chi o'rinda bo'lsa kerak degan taxmini ham olg'a surmoqdilar. Assalomu alaykum alalim janoblari, Rasulga ovoz beramiz deb yozadilar. Rasulning qaysi qo'shig'i? Shu haqida ma'lumot qoldirilmagan. Qo'ng'iroq avtonom aynolarda qabul qilinadi. 88 114 90 80 radio stansiyamizdan. Agarda siz vaucher yutib olmoqchi bo'lsangiz, zabovlar uchun marhamat, shu onning o'zida studiyamizga bog'lanasiz. 9-chi o'rinni e'lon qilamiz. Bordingiz sizni. Taxminingiz bilan to'g'ri kelsa, biz sizga aytilgan sovg'ani tortiq qilishga tayyor tayyormiz. 88 114 90 80 radio studiyamiz raqamlari. Ayni fursatlarda esa sizni jonli muloqotga olib keladigan yagona yo'nalish. 81-85 biz bilan ulandilar. Alo, assalomu alaykum, xayrli kun sizga.
2: Assalomu alaykum,
1: assalom. Xush kelibsiz, tanishamiz.
2: Sherzod, Portugaliyalik.
1: Yaxshi, Sherzod, xursandmiz ushbu kun sizni eshitib turganligimizdan. Sherzod, 9-chi o'rindamiz va sizni taxminingiz?
2: Faybulli Tursunov.
1: Qaysi taronalarim?
2: Komila.
1: Faybulli Tursunov, Komila. Yaxshilab o'ylab ko'rasiz, sizga 5 soniya vaqt beraman. 1, 2, 3, 4, 5. Sizga yaxshigina variant berdik, ya'niki yordam, o'ylab ko'ring degan taklif. Shuni o'zi
2: ko'rdi. Men ham umumanda bo'la qolaydi.
1: Qaysi taronalari?
2: Qanday unutdi?
1: Yes. Demak, yana daqiqalarda biz 9-chi o'rinni e'lon qilamiz. U yerda Xaybulla Tursunov, shunda ham Xaybulla Tursunov. Faqat siz aytgan Komila taronasi emas. Bu haftaga kelib top ketib boradimizni bu yurak qo'shig'i bilan Xaybulla Tursunov egallamoqda. Sizga kattakon rahmat, kuningiz xayrli bo'lsin. Top ketib borib davom etadi. 9-chi o'rinni Xaybulla Tursunov, bu yurak.
0: Top Hit FM. 9-chi o'rin.

0: Assalomu alaykum, Baxtiyorov Timurman. Birinchi o'rin Munisa Rizova, ikkinchi o'rin Jahongir Otajonov, uchinchisida esa Otabek Madrahimov bo'lsa kerak degan o'zlarining taxminlarini yozib o'tmoqdalar. Balki bo'lishi ham mumkin. Setora ismli tinglovchimizdan ham xabar bor. Assalomu alaykum, Shohruxxon va Umidaxonni yangi qo'shiqlarga ovoz beramiz. Okay. Yurtdoshimiz borlar. 31 o'nuncha bayonda. Jonli efirdamiz. Assalomu alaykum. Xayrli kun sizga.
1: Assalomu alaykum. Assalom.
0: Xush kelibsiz radio tarmog'imizga. Kim bu?
1: Shahzod.
0: 7-chi o'rindamiz va sizni taxminingizni eshitishga tayyormiz.
1: Afruz guruhida deb o'ylayman.
0: Afruz qaysi qo'shiqlari? Shahzod.
1: Qisa yodim kilometr turdi anaqa, sabr anaqa beradi.
0: Nozaninmi?
1: Ha,
0: oxirgi anaqa. Ajratdi. Nozanin. Shunday. Xo'p, qabul qildik. Va reklama e'lonlaridan so'ngisi sizni natijalaringiz jonli efirda paydo bo'ladi. Unga qadar esa radio stansiyamizdan uzoqlashmay turasiz. Hozir hammamizga birday qiziq. Rosan ham top hit baradimizni bu hafta 8-inchi pog'onasida Afruz Nozanin taronasi bilan qatnashmoqda. Bor yo'g'i reklama e'lonchasi, so'ng barchasi oydinlashadi. Uzoqqa ketmang, reklama blokidan so'ng biz jonli efirga qaytamiz 8-inchi o'rinda e'lon qilish uchun.
2: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Davr reklama bo'limi 33 598 00. Top Hit FM. 8-inchi o'rin.
0: Shahzod bizga bog'landilar va ularning taxminlari Afruz Nozanin qo'shig'i 8-inchi o'rin. Top Hit bora davom etadi. Bizning 8-inchi pog'onamizda esa yangi duet. Kuni kecha premyerasi bo'lishiga qaramasdan, u allaqachon Top Hit paradimizning 8-inchi pog'onasiga qadam qo'ymoqda. Estrada yulduzi Shohruxxon va Umidaxon ijrosidagi xatlar yoki bo'lmasa uzun deya nomlangan tarona. Muborak bo'lsin, biz bu taronani ko'p fursatlardan beri kutgan edik, chunki aynan bu yilgi Shohruxxonning Yakkaxon konsert dasturida bu juda ham noyob duet bo'lgan edi. Oradan vaqt o'tdi, ular ushbu qo'shiqqa videoklip tayyorlashdi va omma e'tiboriga bugun nafaqat FM tarmoqlari, musiqiy platformalarda, balki yurtimizda musiqiy telekanallar orqali ham o'zlarini videokliplarni namoyon etmoqdalar. Shohruxxon va Umidaxon xatlar taronasi bizning fan tarmog'imizning 8-inchi o'rinda top hit paradi. Muborak bo'lsin.

Patrona sadosasida barchangizga xayrli kun tilab qolamiz. Siz ko'nglingizni qo'zg'ayotgan radio stansiyasi bu 98 Hit FM unda esa Shohrux Xon va Umidaxon shirosidagi uzun yoki xat yoki xatlar tronasi top ketboradimizni 8-chi o'rnida sado sochdi. Chin yuragimizdan tabriklab qolamiz. Davom etishimiz kerak bo'ladi. 88 114 980 ikkita yo'nalishga xizmat qiladigan raqamlarimiz. Xohlasangiz Telegram platformamiz ovozlar bergan tarzda o'zingizda Top Hit Paradimizga munosabatingizni, kayfiyatingizni, fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Istang yoyinan voucher yutib olmoqchi bo'lsangiz, unda qo'ng'iroq qilasiz. Studiyamizga The Bowler uchun voucher ajratganmiz. 7-chi o'ringa yaqinman. Sizni ham unga taklif qilmoqchiman. Xabarlar bor. Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldingizmi? Xayrli kun. Biz sizni eshitganligimizdan nihoyatda xursandmiz. Xush kelibsiz. Kitofam baribir zo'rda yotibdilar. Kim bu? Shodiyona ushbu xabar muallifi. Jaloliddin Ahmadaliyevni tonayotguncha qo'shig'iga ovoz bermoqchimizda. Nema jon. Slavadan ham xabar yo'q emas. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Tuzumsiz degan nomalar. Hammasi durust. Minnatdorligim. O'zingizga qarasizlar.

0: keyingi nomalarni jonli efirga joylashda davom etamiz. Salom KDFM xorazmliklarga salomlar. Sizlar bilan hamisha vaqtimizni zo'r o'tadi deya Qurbanov. Xorazmga bizdan salomlar bo'lsa nazarimda onlayn eshitishadi. Gadjetlar yordamida. 10:47 diyorimizdagi vaqt, biz esa Top Hit paradda joylashganmiz o'rtoqlar. Nagadir telefon qilmayapsiz, kutib turibman. 88-114-9080 radio stansiyamizning studiya raqamlari. Lekin telefonimiz birozgina, ha, bo'ldi. Band ekan. Shu onlarga qadar, demak, 10-chi o'rinda Manzura, juda ham sog'indim taronasining remix varianti bilan qatnashmoqdilar bu hafta. 9-chi o'rinda esa G'aybulla Tursunov bu yurak qo'shig'i ila sado sochdi bizni FM tarmog'imiz bo'ylab va 8-chi o'rinda hozirgina Orimjon to'lqinda Shohirxon va Umidaxonni tinglashga muvaffaq bo'ldik. Bu Top Hit paradning hozirgi fursatlariga qadar natijalari, oldinda esa 7-chi, 6-chi, 5-chi, 4-chi, 3-chi va 1-chi o'rinlar kutmoqda bizni. Men esa mehr bilan qo'ng'iroq qilayotgan yurtdoshimiz tomon yo'l olmoqchiman qo'ng'iroq yordamida. Ulanamiz. Assalomu alaykum, xayrli kun sizga.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismlarim.
1: Sherzod, Toshkentda.
0: Juda ham yaxshi. Sherzod, aynonlarda 7-chi pog'onada joylashganmiz va Top Hit paradimizni 7-chi pog'onasidagi taxminni to'g'ri topsangiz, unda biz sizni voucher bilan taqdirlaymiz. Yetinchi pog'ona.
1: Keling, Farrux Fazil deymiz.
0: Farrux Fazil. Siz tanlagan tarona?
1: Bor.
0: Kelishdik. Yon atrofingiz juda ham shovqin. Bilmadim, nimaning tovushi, nimaning aks sadosi. Qo'ng'iroqingizga yetadigan rahmat. Ishtiroki uchun, taxminlar uchun, faolligi uchun. Farrux Fazil, 7-chi o'rinda. Yo'q, biz bu yulduzni mana shu bahonada uchratmadik. Bu yerda to'g'ri erkak xonanda, faqat boshqa yo'nalish, boshqa ovoz, boshqa ism-sharif va boshqa tarona. Sanam manam qo'shig'ining ijrochisi Yorqin Xo'ja Umarov. Top Hit paradimizni 7-chi o'rni. Bu hafta ularga nasib etdi. Tabriklaymiz va ushbu onlarda esa Top Hit parad bo'ylab 7-chi pog'onani egallagan qo'shiqni birga eshitamiz.
2: Top Hit FM. 7-chi o'rin.

0: 7-nji orunda düşdik. Top hit paradı. Yorqan Hojumarov. Sanam manam. Bu haftaga kelibsa top hit paradımızda kimler mehmoni bo'lmoqda? Kimlarga qaysi o'rin nasib etyapti? Kimlar bu haftaga kelib top hit paradini tark etgan? Bularni hammasidan xabardor etuvchi KTFM radio stansiyasi unda top hit parad. Studiyada men boshlovchi Al-Alim. Barchangizga xayrli kun. 13:50 daqiqa o'tdi. Bulutli ob-havo hukm surayotgan Toshkentda soat. Biz esa 6-nchi o'ringa yaqinmiz va sizning taxminlaringizni doimgidek qabul qilishga tayyormiz. 88-114-980 barchangizga xush kelibsiz, hamroh bo'lsin. So'nggi kunlarda siz qaysi qo'shiqlarni muntazam tinglab bormoqdasiz? Qay bir taronalar sizning qalbingizga yaqindan yo'l ola olgan va bu kunga kelib esa siz qaysi qo'shiqlarni bemalol top hit paradimizga loyiq topmoqdasiz? Shu haqida menga info 88-114-980 Telegram platformamizda qatingizda men esa xabarlarni ochib o'qishga tayyorman. Assalomu alaykum, KTFM radio stansiyasi. Sizlarga kelgan rahmat. Vaqtimiz sizni radio stansiyangiz bilan xush o'tmoqda. Minnatdorligimiz o'rtoqlar. Top hit paradga ayni fursat. Qaysi san'atkorlarni taronlari yoqayapti? Top hit parada yana qay yulduzlar ishtirok etish kerak? Shu haqida SMS'lar jo'natsangiz xursand bo'lgan bo'lardik. Assalomu alaykum. Men Navrozani sevganing bilsin dunyolar taronasiga ovoz beraman. KTFM eng zo'r radio Zakirovich. Tashakkur. Ummon haydasan gulim taronasiga assalomu alaykum ovoz bermoqchimizda 77-62 abonentda top hit paradimizga xabar yozib qoldirganlar tashakkur. Men esa keyingi nomalarni birinma-ketin ko'zdan kechiraman. Rayhon ijrosidagi Dilforalar qo'shig'i top hit paradimizda eng oliy o'rinlarga loyiq va biz ularni qo'llab-quvvatlaymiz deya bu xabarni bizga Dilrabo ismli tilyoshimiz havola qilganlar. 6-nchi pog'onadamiz. Hurmatli radio so'milar, raydonlarda esa men studiyamizga qo'ng'iroq bo'layotganligini tushunib yetmoqdaman, chunki pultimizdagi qizil chiroqchi yonib o'chib. Telefon borligidan darak bermoqda. Alo, assalomu alaykum, ko'shakni ko'taramiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xush ko'rdik sizni radio tirmoqimizda. Tanishamiz, kim bu, qayerdansiz?
1: Ruslanbek
0: mi? Juda yaxshi, Xorazm. Ruslanbek, ayni daqiqa jonli efirdamiz va men 6-nchi o'ringa e'tiboringizni qaratmoqchiman. Top hit paradimizning 6-nchi pog'onasida sizning fikringiz bo'yicha qaysi yulduz bu haftaga kelib ishtirok etayapti?
1: Undan oldin men hit paradda qaysi qo'shiq mana yuragingizdan jon olyapti degan savolga javob berib o'tsam bo'ladimi?
0: Okey, bemalol, marhamat.
1: Mana hozir Yorqin Xo'ja Umarovni Sanam manam taronasi juda ham zo'r. Ba'zida quloq tillarda uyda hech kim yo'q paytda bir o'zim xirga qilib olaman yolg'iz paytimda. Juda menga yoqdi shu tarona. Endi 6-nchi o'ringa keladigan bo'lsak, men taxminiy fikrim Nilfar Usmonov 3707 taronasi bo'lsa kerak.
0: Kelishdik. Siz bilan ko'ramiz, siz bo'ldirga borarmikansiz? Vaucher siznikimi yoki o'zimizda qoladimi? 6-nchi o'rin Nilfar xonim Usmonova ijrosidagi taronada bo'layaptilar. Lekin meni qo'limdagi ro'yxatga qaraganda u yerda biroz natija boshqacharoq. Sevara Nazarxon va Konsta ijrosidagi Asragin meni taronasi bu haftaga kelib esa 6-nchi pog'onani egallamoqda. Mini info tariqasida eslatmoqchiman, ushbu qo'shiq oldingi hafta 4-nchi o'rinda bo'lgan, eshitamiz.
2: Top Hit FM. 6-nchi o'rin.

qanchalik og'ir yulib tashash o'zimni qo'limda o'sgan bu gulni. Qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonda og'ritib dilni. Qanchalik og'ir ko'zingga qarash shuncha ham og'ir bo'larmikan ishq. Milliard odamlar ichida seni atirlaring bunchalik menga tanish. Bunchalar oq ko'ngling buncha toza, ta'riflashga seni yetmaydi yil. Qancha kerak bo'lsa shuncha yozay, oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kir. Qo'lim teksa oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham. Hayotimda katta roling bo'lsa ham. Sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman. Raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman. Doimo devona oshig'ingdaydiman. Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshaman qaytaman.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Hit FM da. Niko bilan salqinlanish vaqti.

Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14. Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

0: Kayfiyatingiz qanday? Darvoqa. Bulutli ob-havo ta'sir qilmayaptimi bugungi kuningizga? Fikrlaringizga, qalbingizga, tanangizga, kayfiyatingizga. Nazdimda tushlik vaqti. Ketifam tarmog'i hammaga, ayniqsa tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtaha hatlab qoladi. Yo'ldagilarga esa bexatarlik sog'inamiz. Shunchaki kuzatayotganlarga esa biz albatta yuragimizdagi oddiy bo'lmagan mehrimizni istaymiz. Darvoqa bog'lanmoqchi bo'lganlarga esa mini info, agarda siz 5-chi o'rnimiz bilan topkit paradni to'g'ri topib g'olib bo'lsangiz, zabovlar maskaniga jo'natamiz. Yaqinlar qurshovida maza qilib ko'ngil ochar zabovlarga borib vaqtingizni chog' o'tkazasiz. Ularni barchasi ayni fursat o'ta samimiy radioda. 32.99'dan qo'ng'iroq va men esa topkit paradni davom ettiraman. Yurtdoshimiz bilan ulanamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Ismim Donaxon.
0: Ismlari Dono. Juda yaxshi, Dono. Radio studiyamizga xush kelibsiz.
1: Rahmat.
0: Kayfiyatlar o'ylaymanki bahoriy, tashqaridagi biroz bulutli jarayonga qaramasdan.
1: Ha.
0: Donoxon.
1: Juda
0: issiq lekin. Nimasi issiq?
1: Havo issiq.
0: Normal men uchun. Yozda nima kutgandingiz? Salqin kutuvdingizmi?
1: Daya.
0: Yoz shunisi bilan yoz. Donoxon, 5-chi o'rin u yerda ham qaynoq qo'shiq va siz uni topishingiz kerak bo'ladi, marhamat.
1: Aqli Tursunov.
0: G'aybulla Tursunov. Qaysi qo'shiqlari?
1: Qo'shiq nomini unaqa yaxshi bilmayman, lekin.
0: Bu tanlovingizga qaraganda radioni endi yoqqan ko'rinasiz.
1: Ha, yarim soatcha bo'ldi, 15 minutchami?
0: Yashang, chunki G'aybulla Tursunov bugun 9-chi o'rinda bu yurak taronasi bilan allaqachon top hit paradimizda ko'rinish berib bo'ldi.
1: Ha, chinmi?
0: Ha, xuddi shunday. Tashakkur. Kuningiz mazmunli, onlarga ma'lum bo'lsin. Biz esa 5-chi o'rinda o'zimiz ma'lum qilamiz. Nigoradan darvoqa hamma radio eshituvchilarga salomlar ekan. Kuningiz yaxshi xabarlarga boy bo'lsin deb yozib qo'yibdilar. O'zlariga ham mana shunday yorqin, ezgu va chiroyli istaklarni tilab qoladi. Kim? Albatta biz. FM diapazonidagi yagona 98 platformasi. Xo'p, ayni daqiqalarda esa 5-chi o'rinni u yerga esa nigoh solamiz. Siz esa maza qilib hozir uni tinglaysiz. Erkak xonanda uzoq yillardan beri estradamizda ko'rinish bermagan va bir necha yillik tanaffusdan so'ng esa yana qaytishga harakat qilgan, uddasidan chiqqan, bugungi kunda yana katta sahnalarda ko'rinish berayotgan bu kim? Oldingi hafta natijalariga qaraganda ushbu qo'shiq va mana shu san'atkorimiz 3-chi o'rinni band etgan ekanlar. Bu haftaga kelib esa ularni fanatlari bizni radio stansiyada aynan bu san'atkorimizga 5-chi o'rinni loyiq topishdi. Otabek Madrahimov Lola remix 2026 yil qayta gullangan qo'shiq ila top hit paradimizni 5-chi pog'onasidan qutlab qolamiz.
2: Top hit FM. 5-chi o'rin.

Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: tanlov. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. Hitafmda.

0: yurtimizda eng mashhur radiosidan salomlar sizga. 12 daqiqada respublikamizdagi vaqt. Biz esa reklama e'lonlaridan so'ng yana jonli efirga qaytdik. Diqqatimizda esa to'lib borardi ushbu haftaning eng yorqin loyihalaridan bittasi. Bu haftaga kelib esa qaysi yulduzlarimiz bu yo'nalishda o'zlarini namoyon qilishga muvaffaq bo'ladilar. Ularning fanatlari qanchalar harakat qilgan tarzda bu haftaga kelib o'z yulduzlarini top hit paradda ishtirok etishlari uchun imkoniyat yaratishdi. Ularning barchasini biz yaqin daqiqalarda bilib boramiz, tanishtiramiz, ovoz yo'llaymiz va radioga qo'ng'iroq qilamiz. Omad yor bo'lsin barchangizga. 88 114 9080 studiyada esa men boshlovchi Al-Alim Usmon. Top hit paradni o'z nazoratimga olganman. 4-chi o'rin bilan esa biz bugungi yorqin loyihamizni davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Tashqarida birozgina salqin, ozginagina kayfiyatga salbiy ta'sir etuvchi ko'rinish, bulutli manzara. Lekin 98 bilan hammasi yorqin, barchasi bayramona. 40-60'dan kimdir biz bilan bog'lanishga urinmoqdalar, biz ham ularga allo deya jonli efirda qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Allo.
1: Allo.
0: Azgina kech qoldingiz, qadrdonim. Siz allo deganingizda men qizil tugmani bosib ulgurgan edim. Shu uchun afv etasiz. Imkon bo'lsa qayta qo'ng'iroq qiling. Radio stansiyaga bog'lanayotgan vaqtingiz eslatma. Telefon go'sha yo'qshoroq diqqatingizni qaratasiz. Telegrammalar ham tashrif buyurmoqda. Assalomu alaykum, qadrli KFM radio stansiyasi barcha akfashchilarga salomlar Jizzaxdan. Ixtiyor, agar mumkin bo'lsa salomlar vaqtiga bu xabarlarni jo'natasiz. Garchin bizni radio stansiyamizda salomlar dasturi mavjud emas. Top hit parad, top radio tarmoqining top loyihalaridan bittasi e'tiborimizda. Begzod rahmatiga xabar uchun assalomu alaykum, efiringizda omad Bilolbek. Assalomu alaykum KFM ijodkorlari. Afruzani qo'shiqlariga ovoz bermoqchimiz deb yozadilar. Kim bu? To'lqinbek. Bugun xorazmliklar ancha faol. Juda ham. Assalomu alaykum madaniy janoblar, reyferlar bilan charchamayapsizmi? Men sizlarni Piterda eshitmoqdaman. Afsus qo'ng'iroq qila olmayman. Ramazon. Bog'lana olmasangiz ham o'zingizni, yulduzingizni qo'llab-quvvatlagan tarzda siz tanlagan qo'shiqni Telegram orqali yozib qoldirishingiz mumkin. Bu yo'l bilan siz qaysidir yulduzga ovoz bergan bo'lasiz. Har bitta ovozlar o'ta muhim ahamiyatga ega. 14-15 daqiqa o'tib bormoqda. 0981 abonenti bilan ulamoqchi edim, yo'q, ulgurmadik. Va zabovlarga vaucher egasini izlashda davom etmoqdaman. 9386 birozgina hushyor bo'lasiz, men go'shakni ko'tardim. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
1: Men Jahongir
0: Qo'shqorov. Yaxshi. Jahongir. Top hit paradimizni 4-chi pog'onasida qaysi san'atkor qatnashmoqda sizning fikringiz bo'yicha yoki taxminingiz?
1: Jalolovda
0: Ahmad Aliyev. Tarona nomi.
1: Pog'onli
0: qiz. Loyihada siz qatnashyapsizmi yoki yoningizdagi odammi? Demak, oldi yoningizdagi insonlarga ham motivatsiya berayapsiz. G'alaba qozonish uchun. Zo'r, zo'r. Xo'p, lekin bu motivatsiyangiz hozircha ish bermadi. Yana urinasiz imkon bo'lsa. Jaloliddin Ahmadaliyev, Qo'qonlik qiz. No, yani ki bu yo'q degani. Алдында бізді айал ханында қаршы алады топ кел барадымызды. Тортыншы поханасы, қалдыршы зыбавлар, вапшыр өзімізді қалмақты ұстынды ке болшы мүмкін. Ұш бұл қоштан соң біз яна эфірге өләнеміз, тенгілөшілеріміз қам нафаслы кеді. Мунисы Резаева бұл қафтаге келіп тортыншы орын, алдыңге қафта малымотларге қараймыз. Бірінші орында болген әкен. Нақт үшті орын аралап. Faqat yuqori o'ringa emas, pastga qarab siljib ketgan. Nega unaqa? Munisa Rizayeva, muxlislar uyg'oninglar. Bevafo 4-o'rin.
2: Top 4. 4-o'rin.

0: Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.
1: Mana shunday bayramona tantanavor musiqalar sadosi ostida yana live efirga qaytamiz. Top Hit Parad. Uzatganimizdek Munisa Rizayeva 4-chi o'rinda xonishibdi. Bevafo. 88-14-80 qo'ng'iroqlar siz yoki Telegram orqali ovozlarni bergan tarzda yulduzlaringizni qo'llab-quvvatlaysiz. Negadir bugun tinglovchilarimiz birozgina faol emas. Shu yerdan sizlar o'zi mana odatiy tarzda sizlarga beradigan savolim. Kafiyatlar qanday? Nazdimda tashqaridagi kezib yurgan ob-havo biroz bugun sizlarning kayfiyatingizga ta'sir qilgan ko'rinadi. Boisi hamma kundan faollik kamroq. Ko'rinish bermaysiz. Studiyada o'tirib ochiq meni juda ham uyqum kelyapti, sizlarni bilmadim. Aytadi-yu, bazo'r, bazo'r efir olib boryapman.

juda ham ko'plab xabarlar, kayfiyat yaxshi, lekin issiqda. Issiq. 0981. Qo'ng'iroq qilgan edim. Munisa Rizayeva jurnalistiga qo'shni topgan edim, olmadingiz. Nega sizdan avval biz taxminlarni eshitdik-ku, qadrdonim. Oho, haqiqatda shahar harorat otashini ekanligidan darak bermoqda. Men ham uyqum kelmoqda, zo'rg'a ishlayapman deyman. Avtobus boshqarayotgan Bobur, yo'q, siz uxlashingiz kerak emas. Bunday vaqtlarda saqich chaynash tavsiya qilinadi, chunki u miya faoliyatini yana ham faollashtiradi, chalg'itadi. Birozgina salqinroq yoki balandroq musiqa eshitish kerak. Ja bo'lmasa qahva. Ayniqsa rulda yuradiganlar, kofe iching. Men radiostansiyadan kofe topolmaganligi bois qora choy damladim, lekin baribir ta'sir qilmayapti. Bo'lganida bitta qaynoqqina, qop-qora, achchiqqina qahva ichardim. Shotamiz deb yozadilar Bilolbek. Shohruxxon o'yin ashulasiga ovoz beraman bu hafta ham deb Bekzod. Kun issiq. Shotamiz deya Doniyor. Salqin musiqa qo'yib bering iltimos. Musiqani qaynoqi salqini bo'ladimi? 88-14-98 aniq fursatlarda esa hurmatli radio somiy do'stlar, qayerdasiz? Tokit boradi bizni qaysi taronlarga ovoz bermoqchisiz? Kofe tashlab ketayim aka. Ha, zo'r bo'lardi. Faqat bitta sharti bilan pulini olasiz. Puli to'lanadi. Shunga rozi bo'lsangiz, albatta olib qolamiz kofe. Salqin musiqa. Birinchi marotaba eshitishim. Kit baradna shu uchun baland qilib eshitmoqdaman. 67-chi avtobusda uxlab qolmaslik uchun. Shu aynan uyquni qochiradigan musiqa olib kelganman. Bugun mana yangrab turibdi fonda. Fanfaralar, padloshkalar. Biroz insonni sergaklikka chorlaydi. Shu bilinmandi. Shu bugun mana shunaqa bulutli ob-havo bo'lishini.

0: yaldagi xabarlar bilan davom etamiz. Farhoddan assalomu alaykum, alaling janoblar. 3-chi o'rinda esa Rayhon Nostras. Bo'lishi mumkin. 3-chi o'ringa biz yaqinmiz. Assalomu alaykum. Bugun hit paradda Shohruxxonga ovoz bermoqchiman. Xolidaxonman, sizlarni maza qilib eshitmoqdamiz. Hammaga xayrli kun deya umida. Fanfaralarga qarsaklar chalgan tinglovchimiz Sitora. Rahmat. Yuzni muzdek suvda yuvishga nima deysiz? Bu ham yordam beradi. Ha, shunday. Ko'p bor tajribada sinaganmiz. Faqat ehtiyot bo'ladi. Chunki yuz qismida insonning asosiy nerv tolalari joylashgan bo'ladi. Nervlarni shamollatib qo'ymanglar. Sizga ham e'tibor uchun rahmat. Ovozga keladigan bo'lsak, Jaloliddin Ahmadaliyevni Qo'qonlik qiziga ovoz bermoqchimiz. Qadr voqi, biz ikki kishimiz, iloj bo'lsa ikkita ovoz. Ramazon. Bitta o'q bilan ikkita quyonni urayaptilar hozir. Ha-ha, fonga, fonogrammaga. Fanfaraga gap yo'dimoqchi bo'lganlar shakal. Bizda fonogramma yo'q-u, hammasi jonli. Life. Tasavvur qiling, bosh uchun ovozi fonogrammada yangrasa. Xo'p, top hit baratga qaytamiz. 3-chi pog'ona keyin yana sizlar bilan bemalol gaplashamiz. 56-52 abonenti bilan ulanib ko'ramiz. Assalomu alaykum, xayrli kun sizga. Efirdamiz, alo, ulgurmabman. Attang. Chet eldan qo'ng'iroq, 39-00 abonenti. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kim bu, qayerdansiz?
1: Rossiyadan telefon qilyapman, Xorazmdan.
0: Qayerdan?
1: Rossiyadan telefon qilyapman.
0: Rossiya Federatsiyasiga salomlar bo'lsin. Xush kelibsiz O'zbekistonga.
1: Xudo xolasi, yana yil.
0: Vaqtingizni, limitingizni ko'p olmaymiz, chunki bu juda qimmat turadi. Tejaymiz. Va 3-chi o'rinda sizning fikringiz bo'yicha kim top ketib boradi bizda?
1: Chunjonga Jahongir Otajonov.
0: Yes, qaysi taronalari?
1: Yangi taronasi hozir.
0: Shomadi.
1: Ha,
0: shomadi.
1: Shomadi?
0: Tamam. Qabul qilamiz. Minnatdorligimiz bo'lsin. 45-chi soniyada siz bilan aloqani uzaman. Chunki u yerda boshqa tarona sizni pulingizni tejab qolish istagi bo'ldi menda. Yana bir dafa rahmat. Xari Rossiyadan turibizgacha bo'ladishyapti. Toshkentda yashab, O'zbekistonda istiqomat qilib telefon qilmayapsizlar. Assalomu. Xo'p, 3-chi pog'onada esa biz kimni uchratamiz? Erkak xonanda, lekin uchrashamiz atronasining muallifi Sahar.
2: Top Hit FM. 3-chi o'rin.

uchrashamiz. Hit FM radio stansiyasida Sahar jirosidagi ajoyib music sadosi ochdi. 3-chi pog'onada edi. 14-dan 32 daqiqa o'tdi. Qadimda shosh. Bugungi kunda esa azim Toshkentda soat. Ayrim daqiqalarda esa bizni bank yo'nalishida ishlovchi qadrdon do'stimiz Azimjon tinglamoqda ekanlar va ma'lumotlarga qaraganda ular bizni radio stansiyamizni atroflarida kezib kerakli va belgilangan manzilga yo'l olganlar, qadrdonlar hamnafasligidan. Albatta biz Azimjonga radio stansiyamizdan salomlar yo'llab olamiz. Bexatarlik va kerakli manzilga esa yaqinlar bag'riga faqatgina xayrli onlar ila yetib borishlarini istab qolamiz. Darvoqa ishlariga ham unumdorlik, har holda bank tizimida mijozlarni ko'nglini ovlash, xalqimizga xizmat qilish bunday issiq kunlarda oson emas. Rivojlar yor bo'lsin. Ketapam radio stansiyasi Azimjonga va qadrdonlariga salomlar.

yana o'zimizni radio tarmog'imizga ulangan Telegram platformasiga ko'z yugurtiraman. Xuddi Oscar beradigan marosimda o'tirgandek his qilmoqdaman fanfaralaringizdan. Oscarda xatimiz kam. Darvoqa, bu yil albatta topkit paradimizni gala konserti bo'lib o'tadi. Nasib, biz bugun Rustambek bilan shu haqda biroz yana gaplashgan edik. Yilni oxiriga borib topkit paradimizni eng faol, eng zo'r qo'shiqlarini biz taqdirlaymiz. Bu esa katta bir konsert saroylarida, gala konsert ko'rinishida bo'ladi. O'ylaymanki, sizlar ham kelasiz. Barchangizni yilni oxirida bo'ladigan topkit paradimizni konsert dasturiga hozirdan taklif qilamiz. Sizlarda qanday bilmadim-ku, lekin men Rossiya Rostov shahrida eshitmoqdaman. Bizda juda ham issiq rayhondan dilporalar, Qosimjon. Bizda ham harorat o'ta baland. Tinglovchilarimizda yozayotgan ma'lumotlarga qaraganda, Shohruxxon bo'lsa kerak 3-chi o'rinda. Sevinch Mo'minovga ovoz beraman deb Bilolbek. Igorxon qarsakda chalmoqdalar. Bugungi loyihalarimizga Ulug'bek, ko'chalar bo'mbo'sh. Deyarimizga foto ham qoldirganlar. Ha, tushlik vaqti, ko'pchilik salqinda uyda vaqtlarni o'tkazishga muvaffaq bo'lmabdilar. Tushib bo'lmadi. 40 marotaba telefon qildim deya Bobur. Nega unaqa ekan-a? 41-sida balki o'xshab qolar. Telefon qilaveringchi. Agar sizga yaqin joyda bo'lganimda oborardim, kofe kelamiz, ichardik kofe. Qop qorasidan. Meni ham ishda. Rostov uyqum kelmoqda deya Murodbek. Rahmat mana shunday saxovat uchun. Bizni hammamizni o'ylaganligingizdan. Mana shu ichkaridagi niyatning o'zi qanchalar xayrli, qanchalar odamni qalbi poklikdan iborat. Bir insonga yaxshilik istasang, bir insonni mushkulni oson etishni xohlasang ichkaridan. Ishon, sen yaxshilardansan deydi donolarimiz. Bizda hozir ixtiyor salomlar vaqti emas, uchun afv etasiz. Top hit paradga biz diqqatimizni qaratishimiz kerak. Yana 3 daqiqadan so'ng efirda reklama paydo bo'ladi. Undan avval esa keling biz 2-chi o'rin bilan qiziqib ko'ramiz. Izlab ko'ramiz kim u yerda. Darvoqa bizni sobit ham kuzatmoqdalar. Qadrdonimiz ajoyib teleboshuv ishorida radio sohasida ham muvaffaqiyat qozonganlar, lekin bu yo'nalishdan hozirchalik Soliq qo'mitasiga ishga o'tib ketgan, yo'nalishlarini o'zgartirgan sobitga bizdan salomlar darvoqa. Bugun deyarli hamma qadrdonlar bizni eshitishmoqda ekan, chunki meni mobil telefonimni shaxsiy xabarnomasiga mana shunday xabarlar kelib tushmoqda ulardan. Assalomu alaykum, ismim Akmal, Qibray tumani O'ngqo'rg'ondan eshitmoqdamiz. Juda ham so'z. Javohir ismli qadrdonimiznikiga yo'l olganmiz. Ha, biz kecha borib keldik darvoqa kunduzgi vaqt. Bugun sizlarning navbatingiz ekan. Darvoqa Javohirga bizdan salomlar.

0: Ozoda Nursaidova bo'lsa kerak, qaysi taronalari? Ruslanbek yadoshmasin. Gepozitsiya lokatsiya qoldirmoqdalar. Shanba chiqmas diskuda yozadilar. Kim bu? Kamoliddin salom debdilar. Nega? Shanba kuni men 13:00 98'den top hit paradlar ham bor. Har shanba 13 musiqa soat meni. Tovushim mana shu FM tarmog'idan jarang beradi. Men ham sizni eshitmoqdaman deya Mirzohid. Bizni kasbdoshimizni qadrdon. Bir necha yillik somiylarimizdan birlari. Ularga ham salomlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzumsiz, ishlar bilan charchamayapsizmi? Keyingi soatda ham efir bo'ladimi? Agarcha uyqum kelib ketsa bo'lmasligi mumkin, chunki kofe topolmayapman. Do'konlar esa uzoqroq bizdan. Vaziyatga qaraymiz. Assalomu alaykum. Bugun haqiqatan ham mashinalar kam ko'chalarda, deya Dilmurod. Chunki harorat baland, issiq. Fransiya terma jamoasiga omadlab qolaman. Fransiya jahon kubogini oladi. Nasib bo'lsa-da ehtiyor. Xazarabs tumanida eshitmoqdamiz. Bizda 44 daraja issiq, deya Ruslan. Xo'p, ikkinchi o'rin o'rtoqlar. Reklama e'lonchasi. So'ng ikkinchi pog'onadagi qo'shiq sadosi ochadi. Bu yerda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Rayhon Dilporalar taronasi bilan bu hafta top hit paradimizning ikkinchi o'rnini egallamoqda. Oldingi haftaning infosini hozir izlab topaman va Rayhonning ushbu Dilporalar taronasi 9-chi o'rinda bo'lgan ekan. Tub burilish, yaxshi natija. Tinglovchilar ancha faollashgan, demak, Rayhon, agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz, radio stansiyamizdan sizga qaynoq mehrli salomlar, omad yor bo'lsin va kelgusi hafta 1-chi o'rinda biz sizni eshitishni, ko'rishni istaymiz. Ularning tinglovchilariga murojaat, ko'proq ovozlar yo'llab boring. Efirda reklama, so'ng esa Rayhon, 2-chi o'rin Dilporalar. Top hit parad, studiyada boshlovchi Ali Usmon. Xayrli kun hammaga.
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit-FM reklama bo'limi 33 598 00. Top Hit-FM. Hit-FM. 2-o'rin.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Bayramona kayfiyat shuxi FM98 bo'ylab sado sochmoqda. Radio so'zining ma'nosini nur taratmoq ekanligi olamga tushdi va uni eslatishni joiz deb topdim. Chunki ayni fursatlarda rostdan ham dunyoning butun yuziga nur taratayotgan bu yagona top radio. Studiyada boshlovchi Ali Musmon. 11 iyul sanasi haftaning esa shanba. 14-chi musiqiy soatida joylashganmiz. Diqqatimizda esa top hit boramiz. Rayhon jurosidagi qo'shiq jarang berdi. 2-chi o'rin edi u. Oldinda esa oliy 1-chi o'rin kutmoqda sizu bizni. Undan avval esa biz yana bir dafa top hit boramizga razm solamiz. Bugun qaysi yulduzlar mana shu loyihada qatnashdilar? Kimlar kirib keldi, kimlar tark etdi bu loyihani? Barchasi hozir namoyon bo'ladi. Men esa uni ovozimni chiqarib chiroyli tarzda ma'lum qilaman. Qaytgancha, hurmatli radio soma do'stlar, radio stansiyamizda va nihoyat kofe topildi. Oshxonadan izlab topolmadim, lekin rahbarimizning xonasida maxsus tortmalarda bor ekan bittagina qahva. Achchiqini qilib damladim va mana hozir uni iste'mol qilyapman. Endi kayfiyat yanayam drive bo'ladi.

Xo'sh, sizning fikringiz bo'yicha birinchi o'rinda kim? Shuncha yulduzlarni dog'da qoldirib, eng oliy o'ringa yetib kelgan. Hali yozingchi 88-14-80. Ikkinchi o'rinda Rayhon bo'lsa kerak, o No Stress qo'shig'i deya Talat. Men shu dilporalar tarozisiga ovoz beraman, ajoyibda deb yozadilar Ruslanbek. Achchiq choy ichib oling yoki kofe. Qahva endi topildi ixtiyor, endi boplaymiz, joyiga qo'yamiz hozir.

Xo'sh, kofe topilgan bo'lsa, keyingi soatda uxlab qolmasdan efirda bo'lasiz. Topdingiz? Boplistda edibdilar. Bobur. Nimani bopladim? Sizlarni uyg'otishga harakat qilmoqdaman. Jumladan o'zimni ham. Sun'iy intellekt bo'lsa kerak birinchi o'rinda shamol. Balki Qosimjon, Yulduz Usmonova. Siz nima deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda kim, hurmatli radio so'mi do'stlar, qalam? Variantlarni, taxminlarni bir yozilik kim?

Minister, hang on. Qo'shnixonadagi shirinlikni shundoq olib kelaman. Kofe bilan qo'shib, ajoyib bo'lsa kerak. Unga sizlar birinchi o'rinda kim ekanligini yozib turinglar. Xabarlar yetib kelguniga qadar taxminan 30-40 soniya vaqt kerak bo'ladi. Men o'sha fursatlarda aytganimdek qo'shnixonaga chiqaman, qaytaman.

0: telegram tarmog'imiz juda ham faol tarzda shiddat bilan xabarlarni qabul qilishga shay turibdi. Tinglovchilarimiz ham bundan mustasno emas. Ko'plab nomalar. Munisa Rizayeva bevafo. Ziyoda Jurosiga qo'shib bo'lsa kerak. Bu birinchi o'ringa taxmin. Jahongir Otajonov bo'lsa kerak yo'q deb yozibdilar balki. Zo'r zo'r deb tilab Otabek Mamatov. Hammangizga xush kayfiyat. Assalomu alaykum Munisa bevafo. Xurshiddan bu xabar. Yulduz Usmonova bo'lsa kerak yo'q. Qaysi taronlar efir juda zo'r bo'layapti. Rostdan zo'r bo'lyaptimi yoki shunchaki bir ko'ngilni aldab qo'yish uchun yozyapsizlarmi bu xabarni? Setora yozadilar Yulduz Usmonova bo'lishi mumkin. Shamol taronasiga ovoz bermoqdalar va shu qo'shiq bo'lsa kerak degan taxmin bor. Bobur Saidov. Albatta Jahongir Otajonov. Rosa ham zo'r. Harli bo'lsin hammamizga. 14 dan 50 daqiqa o'tdi. Men esa 10-chi o'rin bilan toki 2-chi o'ringa qadar san'atkorlarimizni ro'yxatini e'lon qilaman. Top hit parad. Manzura juda ham sog'indim taronasi bilan 10-chi o'rinni olib berdilar. So'ng esa 9-chi pog'onada Xayrulla Tursunov bu yurak taronasi bilan loyihamizni davom ettirgan bo'lsalar, 8-chi o'ringa kim kirib keldi? O'yerda ikki xonanda Shohruxxon va Umidaxon xatlar taronasi bilan top hit paradimizni davom ettirishga muvaffaq bo'lganlar bugun. 7-chi o'rinda esa Yorqin Xo'ja Umarov sanam manam. Ayrim daqiqada siz ham men ham ishlayotgan radio bu 98 unda esa top hit parad. Xo'p, Sevara Nazarxon O'zbekiston xalq artisti va Konsta ajoyib noodatiy duet. Asragin meni 6-chi o'rin, 5-chi pog'onada esa Otabek Madrahimov Lola. Garchi hozir lolalar mavsumi bo'lmasa-da, lekin Lola haqidagi qo'shiqni radio stansiyamizda tingladik. Munisa Rizayeva o'rtog'i, Munisa Rizayeva 4-chi o'rin, Bevafo. Sahar hammamizga yaxshi tanish. Ayniqsa yomg'ir qo'shig'i bilan millionlab yuraklarni zabt eta olgan bu yulduz 3-chi pog'ona. Uchrashamiz. Rayhon san'atkorimiz estradamizdan jo'bir shou loyihalari bilan hammani o'ziga rom eta olgan noodatiy konsert dasturi muallifi Rayhon Dilporalar. Va nihoyat 1-chi o'rin. Mana shu borada esa biz ko'plab fikrlarni qabul qilmoqdamiz. Tahminlar hammada o'zgacha bir versiyalar bor, qanoshamiz. Qattasiz. Taronasi bo'lsa kerak Yulduz Usmonovani. Qattasiz desiz menga deyapsizmi deb o'ylabman. Men shu yerdaman, radiodaman, studiyadaman, Yunusoboddaman deb o'ylashdim. Qarasam bu tarona nomi ekan. 14:53 deyormizdagi vaqt. Studiyamizda esa bayramona kayfiyat top hit barat. 1-chi o'rin. Bunday xabarlar aslida ko'p va men bu hafta mamnuniyat bilan erkak xonandani tabriklayman. Mana qarsaklar ham sado sochmoqda, hatto maza qilib eshitishlari mumkin. Tarona bor yo'q 2 daqiqani tashkil qiladi. U kim? E'lon qilaveraymi? Radioni baland qilinglar-chi. Kimlardir hozir hayratda qoldiradi, ba'zi bir insonlar esa bu natija bilan rozi bo'lmas. Kimlardir esa haqiqatan ham qarsak chalib, "Yes!" deya quvonishadi. Xush omadi. Jahongir Otajonov. Top hit paradimizning birinchi oliy o'rnida hurmatli radio somiyalar. Muborak bo'lsin. Chin yuragimizdan qutlab qolamiz. Kutilgan yoki kutilmagan natija. Top hit parad. FM 90. Zo'r kayfiyatda xushomadiy taronasini eshitamiz. U 1-chi o'rinda. Muborak bo'lsin.
1: Top Hit FM. 1-chi o'rin.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Yangi soat juda ham yaqinmiz. 14dan 58 daqiqa o'tdi. Ona shahrimizda soat. Shuni yuragimizdan Jahongir Otajonovni tabriklab qolamiz. Xush omad. Otib ketib boradimizning birinchi o'rnida. Demakki, xalqimizga, somiyalarga, insonlarga bu tarona yoqib bormoqda ayniqsa, Top Radio'ni kuzatuvchilarga. Yo'qsa, bugun natija mutlaq bunday bo'lmagan bo'lardi.

voqeani daqiqalarda men qadrdonlarimiz Azimga va ularning do'stlariga katta-katta rahmat deb qolaman aytadi-yu, uzoqdagi qarindoshdan yoningdagi qo'shni yaxshi-da. Shu atroflarda kezib yurishgan ekan, shundoq kirib bir nimala tashlab ketishdi. Kofelar adashmasam bor, yeguliklar minnatdorligim bo'lsin. Shu ulfatlarni qadrdonlarni bo'lgani yaxshi deyman. Avtomashinalar hozir yo'llarini davom ettirgan tarzda eshitishmoqda. Do'stimiz Javohirni uylariga yura olishgan. Agar ketib qolishmasa, hozir biz gaplashdik. Bir soatdan so'ng efirim tugagach, balki uchrashib ko'rishib qolarmiz. Chunki do'stimiz ham Javohir shunday yonimizda, mana shu atroflarda yashaydi. Xullas, yana bir dafa qadrdonlarimizga rahmat. Radioga kelib, yo'qlab, bizni ko'rib, yaxshi kayfiyat ulashib ketganlar uchun. Top hit boradi, mana shu onlarda esa o'z yakuniga yetdi. Galdagi soatimiz albatta yana sizlar bilan nafaqlashamiz.

0: хит борат тугеди ортоқлар, рахмат.
1: Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan. Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

ularni sehrli ekanligini ta'kidlayotgan Rayhon. Yo'q, shahzoda bu. Sal qolsa, Rayhonni shahzodaga, shahzoda Rayhonga aylantirib yubor edik. Jonli efirimiz bilan qiziqdi. Hammaga xayrli kun. Yangi soatimiz boshlangan allaqachon. Diqqatimizda esam Selfie Time 88.1.80 kunning issiq pallasi. Siz bu radio stansiyani qatida eshitib yuribsiz. Adashmang debdilar. Nimaga endi? Kim menga adashni taqiqlaydi?

0: 88 Бризон 488 бу радио станциямызга улангган Telegram платформасы бемалга мурожаат кылып өзүңүздөн кайда экенигиңизден хабар берин. Умидахондан келген номер бар, видео шеклде ачабыз.
1: Мурсалина кызым менен пианино чалып, силерди эшитип отурабыз. Ашраланы эшитип, пианино чалып, бакырып ашралык берип атылып бизге. Ишиле ямат тилейбиз.
0: Рахмат.
2: Ассалому алейкум, мен Бахтияров Тимурман. Мен хозир чумалама лагерде. Мазза. Ана жол хатта сиз яхшы көрөбез сизди.
0: Ох, Тимур лагерге кетиптилер. Бу яхшы. Лагерден туруп кетепам деп эшитип, бизге мурожаат кылганлар. Мазза кылып яз кетатыны тоо ён багырларыдан. Хуш өткөзүн Тимур. 56-52.
3: Ассаламу алейкум, Саитова Рахман. Мен хозирда yozgi lagerda bolalar mazza qilib cho'milishyapti. Men bo'lsa darsni o'tgani kirib ketyapman.
0: Ya, siz ham lagerdamisiz, Iroda? Salava akkauntiga su, kepkalarni kiyib olib, xayrlardan turib bizga 26 soniyalik video yuborishdi.
4: Assalomu alaykum, alalim janoblar. Ana Ana bizga ko'chada yurimiz suvda. Ana yusobotni gullatib. O'zingiz charchamayapsizlarmi?
0: Rahmat. Yusobotni gullatadigan nima ish qilyapsizlar? Nima harakat borki u yusobotni gullatyapti? Shu menga qiziq bo'ldi. Kofe ta'sir qilmayapti. Endi vaqt kerak-da, o'zi iste'mol qilganimga taxminan 10 daqiqa bo'ldi-yo. Muhimi ko'zlarim yumilib ketmayapti-yu, xabarlaringizni ochib o'qib, efirni boshqarayotganligim o'zi katta gap hozir. Bu kofeni ta'siri bo'lmaydi, nimani ta'siri edim, boya bilasmi, shundan qo'yib uyqu bosganida. Ko'zlarim yumilib kim qaysi o'rindan nima xabar kelyapti, yaxshi angla olmay o'tirgandim. Xo'p, 40 yetib
4: qoldik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom janoblari. Charchamayapsizmi? Efirli prosta shunchaki bomba. Gap yo'lik. Zo'r zamonada dastarxon tashab qaytamiz. Kumbir 58 bo'lsa kerak alalim. Efirga omad, go!
0: Harorat qanchalar? Issiq, bu menga noma'lum, chunki men efir olib borayotgan studiya havosi mo'tadil, sabab konditsioner ishlamoqda. Ancha salqin, ora-orada xona haddan ziyod yaxlab ketsa, eshikni ochib qo'yapman. Muzday qo'shni xonaga chiqsin deb. Etadi-yu, og'zi kuygan, keyingi safar qatirni ham puflab ichadi-da, o'zi yaqinda shamollashib o'tkazdim. Shu bois o'zimni ehtiyot qilib turibman. Toki tinglovchilarimiz efirsiz qolib ketmasliklari uchun. Garchi borimiz ham, yo'g'imiz ham bilinmaydi-yu.

0: shu fonda yangrayotgan paldoshka menga juda ham yoqadi, kayfiyat beradi o'ziga xos. Insonni tetiklikka chorlaydi. Muhimi siz gapirayotgan vaqtingiz yana ham ko'proq tezroq dinamikada so'zlashishingizga turtki bo'ladi. Xo'p, 15-22 daqiqa o'tib biz esa Selfie Time loyihasini davom ettirishimiz kerak. 88-114-980 kunning jazirama qoq issiq vaqtida siz 98-ni qayta deyishda yuribsiz. Nima qilyapsiz? Ana shu joylarimizga info qoldiring. Agar video bilan yoki ovozli xabar bilan bu loyihada qatnashmoqchi bo'lsangiz, unda 15 soniyadan oshib ketmasin reglament. Albatta foto bo'lishi, foto jo'nata olmasangiz video bo'lishi kerak. Alashmasam, Akmalni xabarlari bor.
1: Assalomu alaykum, men Jo'rayev Akmalman, Qibray tumanidan eshitganman. Hozir Yandex'da xizmat faoliyatidaman. E'tiboringiz uchun rahmat.
0: Bizdan salomlar, Akmal rahmat. Keyingi safar xabar jo'natayotgan paytingiz yoningizdagi radioni pasaytirib qo'ysangiz, u sizni ovozingizdan baland chiqyapti, biz sizni tovushingizni aniqroq eshitishni xohladik. 92 yillik abonent ta'ni daqiqalarda Selfie Time'ni xayrlarda kuzatmoqdalar.
2: Assalomu alaykum, Alalinaka, yaxshimisiz, tuzumsiz, charchamayapsizmi? Okay, efirlar zo'r. Bizam mana ko'chada do'kon xizmatlari bilan yurib, sizni eshitamiz aka. Efiringizga omad, hech qachon charchamanglar aka.
0: Qarsanglar bo'lsin, sizlar ham xalqimizga mahsulotlarni yetkazib, to'liqib qolmanglar, ayniqsa issiqda. Mashinada konditor bormi muhimmi? 72-86.
3: Assalomu alaykum, alalim janoblari, HTFM tinglovchilari, hamma tinchmi? Sizda mana konditsionerni yoqib olib ishlab yuribmiz, Allohga shukr. Ikki marta imkoniyatni sinab ko'rdik, ikkalasida ham topolmadik, nochora. Keyingilarda omad chop qolar, xudo xolasa.
0: Bu shubhasiz, demak bugun shunday bo'lishi kerak ekan. Razoqova Mavludova deydi. Ovozlari eshitilmayapti, lekin videodan tushunyapmizki, bu yerdan basenni suv bilan to'ldirib, jazirama yozdan unumli foydalangan tarzda vaqtlarini suzish havzasida o'tkazmoqdalar. Bu yaxshi. Assalomu alaykum deb yozadilar kim? 61 yillik sizga ham salom. Mashkurdik. Nozimbek Farhod, 10 soniya.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Mana sizga Beshqadam osh tomonida taksi qilib tinglaymiz. Efir prosto super.
0: Efir shunchaki super deb yozibdilar. Bu yaxshi. O'zingizni o'rningizga egasiz deya 73-13. Rahmat. Birolbekdan video bor.
5: Assalomu alaykum, malalim janoblari.
0: Va alaykum assalom. Ota-onalardan beri kelishibdi. Hovlidagi gullar, tuvakdagi haqiqatda go'zal.
5: Kofe tayyorlaganman.
0: Kofe time.
5: Uyquni o'chirishga siz efiringizga omadingiz. Charchamang.
0: Men odamman.
5: Alalimniki. Kofelarni tayyorlab. Siz eshitaman. Har doimgidek efiringiz zo'r, rahmat kattakon.
0: Demak, bitta bugun men uyqum kelmayotgan ekan. Abed boshiga qaramasdan, ko'plarda bu holat kuzatilmoqda. Yana kimlarda uyqusi kelib ketyapti? Alalim aka, degan Nigora, chiroyli xonadonlarda suratga tushib, bizni Selfie Time loyihamizga jo'natib yuboribdilar. Salom Nigora, yaxshimisiz? Yuz chehrangizdan ko'rib turibmizki, kayfiyatingiz super. 63-15'dan video bor, ochamiz. Faqat reglamenti 44 soniya, 15 soniyasini eshitiraman, xafa bo'lmaysiz.
6: Assalomu alaykum, Nurjana Feruzaman. Sizlarni Turkiyadan salqin salomlar bilan yo'llayapman, salomlarimni yo'llayapman. Turkiyada 3-4 kundan beri salqin. O'g'lim Zafarjon, yaxshimsan, tuzumsan?
0: Mana shu joyda to'xtataman, chunki 15 soniya kerak bizga va 15 soniya ichida reglamentlarni rioyasini qilib jo'natamiz o'rtoqlar. Rahmat sizga, Turkiyaga ham salom bizdan. Assalomu alaykum, Ketafam radio stansiyasi hamma-hammaga sergilidan salomlar. Issiqda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Jonivorlarni ehtiyot qilinglar deb yozadilar va ko'chadan jonivorlarni issiqdan jon saqlayotgan fotosini olib yubordilar selfie time uchun. Yana bitta videoni eshitamiz, so'ngisi qo'shiq.
2: Assalomu alaykum.
0: 8:45.
2: Yo'ldamiz. Mashinamizga qarab ketyapmiz.
0: Bexatarlik sog'inamiz. Avtomashina boshqarib ketayotgan tinglovchimiz 0845. Chinoz so'zini eshitgandan so'ng avtonom tarzda chinoz baliqlari yodimga tushdi. Chinozning baliqlari judayam mazali bo'ladi. Bizni chinozda kuzatayotganlar bormi? 44-88 dan video xabar.
7: Assalomu alaykum. Toshkentga salom, issiq salom, issiq. Lomaskovskiydan.
0: Bizda salom bo'lib vaqt emas-u. Sofi ko'xana Sofi. Boshqa hamal qilmaysizlar-da loyihaga. Keyin xabaringizni o'qimasa ranjib qolasizlar, vaholanki qonun qoidani buzgan sanalasizlar o'zi. Yetusha Pilegrim loyihamizni davom ettiradi. So'ng yana selfilar bilan studiyaga qaytamiz.

bu yerda bir tinglovchimiz yozyaptilar, o'sha dedi. Baraka topurlar mana odamman. Manda ham miya bor, manda ham yurak bor, manda ham tashvish bor. Manda ham masalalar bor. Mana uxlamagan bo'lishim mumkin. Qatindir og'rib chiqqan bo'lishi mumkin. Qaysidir dori miyamga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Radio efirda o'tirgan odamni aniq qilib o'ylaysizlar, idealni. Muammosi yo'q umuman. Alomatsa bo'ladi. Bugun ko'p adashmas dedilar. Adashaman deb zo'ru. Xolasam o'zi boshqa radio stansiya nomini aytaman. Jo'rtdagi.

0: Dat die lusje dan los in de maand, kapje wordt gesproces. Ik denk dat je een kind wordt. Mini pauze was er, dat je een pauze kan geven. Elior, ga maar eens naar je mis, wat daar met
1: trouwens. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Namens Hazar, stamens online te leren. Is koetje, jude is sik. Is faaliyat, dames. Efeer gelmet, al-Alim Usman.
0: Rahmat Elior, Shiller Girvoj, Talik Pamela, Rafaim, 98 bilan.
2: O'zi aklari yutqizyapti shekilli, sahn muxlot, ve kofichilar. Voreylu kofi maniylar. Kofi mehmon qiladiganlar bormi? Ziyan ko'chada yurib uxlab qolaydi o'g'limiz. FM number one.
0: Hozir kofiga olib boradigan, kofi bilan mehmon qiladiganlar yo'q. Hamma o'zini cho'nchagidan o'zi to'lasin degan vaqtga kelganmiz. Shu uchun karmonni qarang, aqchi bo'lsa, shunda kofini oling deb o'zingiz xursand qilib, o'zingiz mehmon qilib, o'zingiz mana shu qahva bilan siylang. Mana eng zo'r maslahatim sizga. Ixtiyor, xabar bor.
3: Assalomu alaykum, FM.
0: Alaykum assalom.
3: Mana biz Jizzaxdan akvasexda kuyib yonib ishlayapmiz. 45 daraja issiq.
0: Juda kuyib yonib turing.
3: Kranni sovuqqanday o'qiyapti.
0: Jonli bo'lganimizdan keyin, organizm faol bo'lgandan keyin tellaysizda, xursand bo'linglar shu tellayotganinglarga. Shunaqa insonlar bor, tellolmaydi. Shu tellolmaganligidan kasallik uyg'onadi. Organizm o'zini ishini juda zo'r bajaryapti. O'zi yoz mavsumida bilasizmi, yod ichish foydali bo'ladi. Yod ichgan odam yozda kamroq tellaydi. Sababi inson organizmida terlash yoz mavsumida kengaygan, kuchaygan. Kuchayganligi uchun deylik, bizni tanamizdagi yod balansi buziladi va yod chiqib ketadi. Chunki bizda dengiz yo'q-ku. Shu uchun yozda yod ichib yuringlar, ayniqsa tomchiligini ichsanglar foydali. Mana agar bilsanglar, doktorlar ham aytishadi, biz qaysidir mavsumda emas, yil bo'yi yod ichib yurishimiz kerak. Chunki biz yashaydigan iqlim shunday. Ichinglar yod mana yozda tomchisini, ancha terlashinglar kamayadi. Qolaversa kuzga borib kasal bo'lmaysizlar. Boisi yozda biz terlab yodlarni chiqarib tashlaymizda, keyin uni miqdori kamayib ketadi, kuzga borib shamollashlar boshlanadi. Nega? Organizmida yod balansi tushib ketgan bo'ladi. Uchun ichinglar yod. Mana sizlarga kichkina gap. Info. Mazza qilib yod ichinglar. Faqat me'yorida o'zini tartib intizomi bilan iste'mol qilinglar yod. Terlash kamayadi, rostdan kamayadi. Assalomu alaykum, aka charchamayapsizmi? Yo'q, umuman charchamayapman. Assalomu alaykum, ketafam va al-alim, salom sizga ham Odiljon, adashmasam. Has. Ha, 81-82 salomlashibdilar, undan keyin Odiljon video bilan murojaat qilganlar, so'fi tayyor.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Jomiydan sizni kuzatamiz, Jomiydan.
0: Jomiyga salomlar.
4: Yomonsiz.
0: Ha, harorat baland. Xo'p, 43-34 Farhod akkaunt egasidan salom degan smayl kelibdi, sizga ham salomlar bo'lsin. Stop.
5: Okay, yaxshimisiz? Xolisa. Ishlab sizni eshitamiz, kamchiliklar yo'q-ku. Xolisa. Sergeli Index bozori. Dastavka ham chiqdi. Biz reglamentga amal qilamiz, xolisa. Xo'p.
0: Juda yaxshi inson. Xo'p, metan zavodidan salomlar. Kim bu? 8843 abonenti. Sizga ham kitobimdan salomlar. Tohirjon. Botir Qodirovni qo'shlardan qo'yinglar.
6: Assalomu alaykum.
0: Jamshid, va alaykum assalom.
6: Stilni qarang, stilni.
7: Bu yoqda plyajni stil.
6: Ayaq o'rnida chaqib qo'yamiz.
7: Sog' bo'ling.
0: Tepada qishki stil. Pastda yozgi. Menimcha shu kondyordan o'zingizni ehtiyot qilyapsiz, Jamshid. Hayajonlanmay, kayfiyat zo'r. Men shuni hayajonlamayman, nimadan hayajonlanaman? Kimdan hayajonlanaman? Ayting. Nimadan? Nima meni hayajonlantirishi mumkin? Kim meni hayajonlantirishi mumkin? Agar hamma narsa o'zimning nazoratimda bo'lsa. Bu tanani men boshqaraman va u meni nazoratimda. Men hayajon degan tushunchalardan juda uzoqqa chiqib ketganman. Adashayotganligimdan agar kelib chiqib yozayotgan bo'lsangiz, yana aytaman sizga. 24 soat ichida bor yo'g'i 3 soat uxlaganman. Shuning ta'siri bo'layapti hozir. Nimaga uxla olmaganimning sababini aytmay qo'ya qoling. Bo'lmasa siz ham o'pkangiz og'rib qolishi mumkin. Qanaqa videolarni ishlaysiz?
8: Assalomu alaykum. Shu mandan ham issiq o'tibdi-da, o'shaning uchun selfie time qilaman deb ovozli xabar yuboribman, okey? Ko'cha issiq, juda ham issiq. Hammaga salom, o'zingizni ehtiyot qilinglar.
0: Dala. Bitta selfie yollashga adashibsizlar-ku, men studiyada qancha narsa boshqaraman. Pult, kompyuter, kitoblar, telefon, planshet, sorada o'zimning mobil telefonim. Efir nazorati, musiqalar, jinglar, anonslar, reklamalar. Xo'p, o'rtoqlar, Lola jurosidagi 3 ta qo'shiq bor ekan. Qaysi bittasini eshitamiz? Ko'z yoshim, ichim yonar, Farhod va Shirin. Tez tanlanglar sizlarga. Taxminan 30 soniya beraman. Assalomu alaykum, ketafam. Kasbingizni orasidan baraka topinglar, ilohim. Eshitmaza qilaman dedilar. 90 nur yetadi. Shunaqa sonlarimiz ko'paysa, biz bundan xursand bo'lamiz. Yutug'imizni gapiradigan, faoliyatimizni qadrlaydigan, bizni qo'llab-quvvatlaydiganlar bo'lsa, sevinamiz. Shu bir xato qilib qo'ysangiz ham, bir bo'lsa xato qilasiz deb qo'yib berishadi. Ichim yonar, Lola. Lola jurasiga qaysi bitta qo'shiq? Ko'z yoshim, ichim yonar, Farhod va Shirin. Ichim yonar degan taronaga nechta ovoz keldi? Farhod va Shirin. İçim yonar, içim yonar, içim yonar, bu oldu. Reklama lanşası songisi Lola, biz de radyo stansada Ceren Birad'ı içim yonar.
9: Reklama Biznes kutmaydı. Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 milyon so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
10: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
9: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: yoshim tronisi Lola Jurosida savdosi ochdimizni film tarmog'imizda faqatgina sizlar uchun. Xo'p, Selfie Time loyihasi davom etadi. 88-1-14-80 eng so'nggi xabarlarni o'qiyman va efirni ham deyarli oxirgi onlari o'ziga yaqinlashib qolibdi. Aka, bugun nimagadir kayfiyat yo'qmi deyman. Kayfiyat bor, kayfiyat zo'r. Faqat uyqu kuchlilik qilmoqda. Xo'p, keyingi xabar 83-20.
1: Foydasi bo'lmadi. Deflash maydalab oldi, boshqa iloji bo'lmadi. Deflash bilan o'tmoqimiz o'tgan. Efiringiz davomat, bizga charchamang.
0: Rahmat.
1: Bugun kun issiqligi odamlar cho'kdi, yaxshi.
0: Sizga ham rivojlab qolamiz, muhimi o'zingizni quvvatga to'ldirib olibsiz, sizga bu juda ham zarur, sabab avtobus boshqarasiz, bu avtobusda esa xalqimiz bo'ladi, odamlar, yo'lovchilar foydalanishadi, ularni manzillarga bexavotir yetkazish kerak, bu uchun esa inson juda ham bir aqlan tetik bo'lishi zarur. Xo'sh, video ochamiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalom.
2: Yaxshimisizlar, shunday bor. Belar bo'lsa garishdan, hammaga salom. Mana bizga yomg'ir yog'ib o'tdi, salqin.
0: Yomg'ir yog'ib o'tgan salqin ob-havoda mushbon kezib yurdilar. Videoni naushnikda yozgan ekansiz-da, shuning uchun ovozi yaxshi tushmagan. Kelasi safar radio stansiyaga selfie yuborayotgan vaqtingiz albatta quloqdagi naushniklarni yechib jo'nating. Bluetooth orqali ovoz yaxshi yozilmagan. Xo'p, Maftunaxon, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kecha eng yaqin o'rtog'im umuman kutilmaganda kutilmagan ish qildi, juda ham qattiq botdi yuragimga, xiyonat qildi menga. O'zimga kela olmayapman, hali hanuz qanaqadir gaplar eting, o'zimni bosib olay deb yozibdilar. Qalum, do'stidan xiyonat ko'rgan, bu vaziyatdan qaysi yo'llar bilan chiqqan, qanday so'zlar ila o'zini tinchlantirgan insonlar bor oramizda. Maftunaga azgina dalda berib yuboringlar, mana shu hozirgi vaziyatlardan chiqishlariga turtki bo'ladigan qanaqadir o'zingizni layfxaklaringiz bilan bo'lishing. Bunday vaziyatdan siz qanday chiqqansiz? Iroda,
3: Irodaxonman, ha, lagerdamiz, mazaqvonmiz, ham o'qimishli, unumli o'tyapti radioyimizda lagerimiz. Menga ham kofe kerak shekilli. Shu hamma barcha eshitayotganlarga yaxshi kayfiyat tilab qolaman, shu jumladan Sardor aka sizga ham.
0: Ana shunaqa nomi bilan Iroda va 57-77.
4: Assalomu alaykum, HitFM, HitFM muxlislari.
0: Valaykum assalom.
4: Alim janoblari, ishlaringizga omad.
0: Rahmat.
4: Mana Yunusobod galereyadan Kles yo'ligacha keldik. Ko'cha issiq, konditsionerlar yonib. HitFM ba pesh.
0: Ugh, nima edi u ba pesh degani? Azgina tarjimasini ham yozib o'ting, iltimos. O'zim uchun bilib olay. Xo'p, Shavkat xabarlari.
5: Assalomu alaykum, bo'ysunlar eshityapmiz sizni. FM ma bu, bo'ysunlar eshityapmiz.
0: Ha, HitFM bu. Behzod.
6: Assalomu alaykum, HitFM, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Buxorodan salom sizlarga. Buxoroda juda ham issiq. Buxoro va pesh.
0: Menimcha butun O'zbekiston bo'ylab hozir iqlim issiq holatda. Xo'p, bu xabarni o'qidik. Selfilar bo'lishi kerak. Smollardan stol, idish va soatlar yozmoqdamiz. Vau, chiroyli san'at bu, Umidaxon. Rahmat. Yodgor.
7: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. HitFM. Sizlarga Polshadan alangali salom. Zahlilarga alohida salom. Bizda salqin 23 gradus, lekin baribir mashinada konditsioner yopib yuribdi. Sog' bo'linglar.
0: Xo'p, sizga charchash mumkin emas. Nimaga endi, kim aytdi? Mumkin bizga charchash.
8: Assalomu alaykum. Qadrli janoblar. Salomatligingiz yaxshimi? Ha, Hasanboy mahallada.
0: Hasanboyga bizdan salomlar bo'lsin. Hasanboyda kuzatayotganlar bormi? Nigora, chiroyli yurakchalar yubordilar, rahmat.

0: Shahrisabz.
1: Assalomu alaykum, FM boshlovchilari. Sog'omonmisizlar? Rossiya Federatsiyasi Irkutskidan salomlar bo'lsin. O'zbekistonda issiq juda qattiq ekan. Gaplashganimda aytishdi. Hozir bu yerda yomg'ir yog'yapti.
0: Yomg'ir qayerlardadir, qayerlardadir quyosh. Salom Toshkent, Tohir Sodiqovdan bo'lsin degan xabarni ham o'qidik. Miko ichvaring, Miko. Кофе içtik, yetadi menim uchun. Kamoliddin Vito.
2: Qator to'ltirapti.
0: Qator to'ltirapti.
3: Assalomu alaykum, sizlarga yaxshilik.
2: Sizlarga rozgina provka.
3: Buxorodan salom.
0: Ayni fursatlarda esa Novosti metrosining atrofidagi ko'priklardan o'tib ketmoqdilar. Va pesh degani bu pesh qadam degani. Demak, lidera. Shunday desam bo'laveradi. Rahmat info uchun bilib oldim. Va pesh degani bu pesh qadam. Lider oldinda. Degan ma'nolarni anglatar ekan. Tinglashimiz 80-90.
4: Assalomu alaykum, Hit FM, Romanxon, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Uzdekkina xonalarda mazza qilib, efirlar olib boryapsizmi?
5: Xo'p, biz sizga
4: shunday kucha yondiryapti, kuydiryapti.
5: Kim yotdi?
4: Omad.
0: Rahmat, eting, yondirmasin, kuydirmasin. Faqat foydali bo'lsin. Uyqini ochadi, uyga cham deb yozibdilar. 44-88. Men uyga juda tez vaqtda yetib olaman, taxminan hozir 10 minut.
6: Assalomu alaykum, Hit FM.
0: 44-88.
6: Shahrida yurib ketyapman. Ob-havo unaqa sirmas, 36 daraja. Yomg'ir yog'ib o'tyapti.
0: Yam O'zbekiston lekin. Mana shu xabar so'ngisi bo'lalashmasam, rahmatsiga 41-81 maftunaga hech kim hech qanday dalda bermadi, hech kim hech qanaqa o'zini tajribasi bilan o'rtoqlashmadi, bo'lishmadi. Biz kutdik, lekin maftun agar kuzatib borayotgan bo'lsangiz, radio stansiyamizdan. Birinchi navbatda vaziyatni qabul qiling. Birinchi o'rinda ichki kurashni to'xtating. Siz bilan bo'lish kerak bo'lgan vaziyat bo'lib o'tdi. Demak, bundan siz kerakli xulosalar qilishingiz kerak va o'zingizga savol bering. Kimga qattiq xiyonat qilmoqdasiz? Bu sizning ishingizda bor dastur. Agar sizning ichingizda bo'lmasa, tashqarida bunday holatni ko'rsatib beradigan insonlar hayotingizga kirib kelmagan bo'lardi. Bu haqiqat. Tan olasizmi, olmaysizmi? Bu bor gap. Shu sabab yana aytaman, vaziyatni qabul qiling va bitta narsa esidan chiqmasin. Kimga ko'ngilni kuchli bergan bo'lsangiz, shu bilan sinalasiz. Tangri taolo sizni holingizni o'sha insonga qo'yib beradi va unga tashlab qo'yadi. Shu uchun diqqatni olib, kerakli joyga ulab qo'ying diqqatni. Ya'ni bo'ladi-ku, mana bu inson meni hayotimda muhim, u men uchun kerakli, unga ishonaman. Shu narsalardan odam ozgina o'ziga ishonish kerak. Dunyoda bitta odam bor, sizga hech qachon xiyonat qilmaydigan, bu o'zingiz. Lekin o'zingizga xiyonat qilayotgan bo'lsangiz, mana shunday vaziyatlar hayotda bo'ladi. O'zingiz deganingizda o'zingizni ichki imkoniyatlaringiz. Ichki imkoniyat deganda, misol uchun siz zo'r bo'lishingiz mumkin-da, lekin o'shani tan olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Qaysidir kamchiliklaringizdan kelib chiqib. Endi kamchilik ham bo'lmaydi o'z odamda, lekin yoshlikdan shunaqa tarbiyalashgan bo'ladi. Yaxshi o'qimading, yaxshi ish qilmayapsan, to'g'ri qilmayapsan, xato bilan qilyapsan degan fikrlar bizga kirib qolganligi uchun biz o'zimizni shunaqa baholaymiz, keyin kamchiliklar bilan. Kamchiliklarga boyimiz deb o'ylaymiz-da. Bu ham xiyonat, insonning o'ziga nisbatan xiyonat. Insonda hech qanaqa kamchilik bo'lmaydi. Chunki odamzod juda mukammal yaralgan, uning ichida juda katta nur bor, katta quvvat bor, hamma urug'lar bor ichkarida, Tangri taolo bergan hamma ilmlar bor, ularni ochish kerak, shunchaki shakllantirish kerak, parvarishlash kerak. Har doim o'zingizga ishoning, nima bo'lishidan qat'iy nazar. O'zingizga suyaning. nima deyishimiz mumkin endi? Boriga qo'l siltasin bo'ldi. Yo, unaqa boriga qo'l siltasham kerak emas. Bu yerda mas'uliyatni qo'lga olish kerak. Nima uchun bu vaziyat bo'layapti, o'rtoqlar? Unaqa boriga qo'l siltab ketadigan bo'lsa, bu mas'uliyatsizlik bo'ladi-da. Ertaga undan kattarog'i, kuchliroq kirib keladi hayotimizga. Hozir masalani shu yerda anglab yechmasak, katta qilishni kerak yo. Joyida hal qilish kerak. Joyida kesish kerak, joyida uzish kerak uni. Kerak bor uni.
2: Assalomu alaykum, KTFM janoblari.
0: KTFM janoblari, ana.
2: Ana, suvda yurimiz, dastavkala qilib sizni eshitib, boringizga shukr aka.
0: Ana, bitta manmas ekan bugun xato qilayotgan, KTFM janoblari dedilar. Yana bir soat efirda olib boring, siz bilan zo'r ishlar. Yo, ketaman uyga.
2: Assalomu alaykum azizim.
0: Assalom.
2: Bugun mashina remont qilamiz.
0: Shartlar. Mana. Avtomashina.

0: Hurmatli radio samiyalar, bir aziz.
1: Assalomu
0: alaykum. Alaykum assalom.
1: Alaykum janoblar. Mahalladoshlar, qardoy yuresiz bilan. Kitob ham gapdi, aka.
0: Ha, o'zimizni mahallayu. Bir aziz, avomisiz, dinchmisiz? Ham xo'shdim, ham ukam, ham mahalladoshim. Kimdir Umarxon aka devordi. Yo, ular to'g'ri dedilar, chunki men bu radio stansiyadan oldingi radio tarmoqlarda Umarxon ismi bilan ijod qilganman. Bu, ya'ni Umarxon meni taxallusim bo'lgan. Ketafim radio stansiyasiga kelgandan so'ng o'zimni rasmiy ismi bilan faoliyat olib borishga qaror qilganman. Men hozir rasmiy ismim Al-Alim. Umarxon bu meni shunchaki psevdonim bo'lgan va ular to'g'ri aytishdi, Umarxon deb aslida. Yangi soat oldinda hammangizga rahmat. Oshomiyana, kuningiz xayrli bo'lsin. Kechki efirga o'rganib qolmiz. Bo'ldi, mikrofonni shu yerda o'chiraman. Yana alla nimalardir deb qo'ymay yozdi. Hit FM bu, xayr hammaga.
2: Hit FM'da Niko bilan salqinlanish vaqti.

0: Tongdan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidra Life yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidra Life salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Manno. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ramazondan kechasi kech ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Ularning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: mı? Davrbank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Το Sonus Akkas.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan Hit FM'da

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.